0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, zaidi ya watu milioni 400 barani Afrika wanakosa maji safi ya kunywa. Bunge la Afrika lataka maandalizi makubwa zaidi ya kiafya dhidi ya milipuko ya magonjwa. Na Benki ya Maendeleo ya Afrika yakadiria uchumi wa Sudan Kusini kukua kwa 22% mwaka huu. Katibu mtendaji wa tume ya Umoja wa Mataifa ya uchumi kwa Afrika, Clever Gatete, amesema zaidi ya watu milioni 400 barani Afrika bado wanakosa maji safi ya kunywa na zaidi ya watu milioni 700 katika bara hilo hawana vifaa bora vya afya. Gatete amesema Afrika inakabiliwa na tatizo kubwa la upungufu wa maji safi ya kunywa na huduma za afya ya umma, jambo ambalo linaathiri vibaya afya ya wananchi, uzalishaji, usalama wa chakula na maendeleo ya kiuchumi katika bara hilo. Amezihimiza serikali za Afrika zichukue hatua za mpango wa pamoja katika nyanja za maji, kilimo, nishati, hali ya hewa, viwanda na maendeleo ya miji. Bunge la Afrika limetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza uwekezaji katika afya ya umma, kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa na kuongeza kasi ya uzalishaji wa ndani wa chanjo ili kukabiliana na milipuko inayoweza kutokea siku za baadaye. Mwenyekiti wa kamati ya afya, kazi na masuala ya kijamii ya bunge hilo, Frank Ano Dopre, amesema hayo Jumanne wiki hii wakati wa mjadala wa bunge hilo kuhusu mlipuko wa Ebola barani Afrika uliofanyika mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Amesema nchi za Afrika zinahitaji kuimarisha maandalizi yao kwa matukio ya dharura ya kiafya yanayoweza kutokea, akisisitiza umuhimu wa kuboresha usimamizi wa takwimu za afya ya umma na kufanyia mageuzi mifumo ya takwimu za afya ili kukabiliana vizuri na milipuko inayoweza kutokea siku za baadaye. Pia amesema mpaka kufikia tarehe 19 mwezi huu, mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola umerekodi kesi 2443 zilizothibitishwa, vifo 969, huku wagonjwa 487 wamepona. Mratibu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Ebola, Julian Harneys, na kaimu mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani, Carl Skau, wametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wakati mlipuko huo ukizidi nguvu ya mwitikio wake. Maafisa hao wametoa wito huo katika mkutano na wanahabari uliofanyika kwa njia ya mtandao huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, ambao ni kiini cha mlipuko wa sasa wa Ebola. Skau amesema mlipuko wa Ebola nchini DRC ni mgogoro unaokuwa kwa kasi zaidi wa Ebola kuwahi kutokea, akisema katika miezi miwili iliyopita watu 1000 wamefariki nchini DRC kutokana na ugonjwa huo ikilinganishwa na watu 1000 waliofariki Afrika Magharibi katika miezi minane kutokana na Ebola. Harneys amesema inapaswa kuongeza nguvu za kukabiliana na mlipuko huo kwa fedha zaidi, mahitaji, timu za madaktari na uwezo wa kuwafikia watu wenye uhitaji. Maafisa watano wa usalama wa Kenya wameuawa jana katika shambulizi la kuvizia linaloshukiwa kufanywa na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab katika kaunti ya Mandera karibu na mpaka wa nchi hiyo na Somalia. Polisi wamesema shambulio hilo lilitokea katika eneo la El Ramo huko Kutulo, kando ya njia kuu ya ugavi ya Alungu, baada ya gari la maafisa hao kukanyaga kifaa cha mlipuko kilichotengenezwa kienyeji kabla ya kushambuliwa kwa risasi na kusababisha vifo vya maafisa usalama hao. Mamlaka za usalama zimeanza uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo na kupeleka maafisa wengine kulinda eneo hilo na kuwasaka wapiganaji hao waliotoroka. Ripoti mpya iliyotolewa hivi karibuni na Benki ya Maendeleo ya Afrika IFDB imeonyesha kuwa uchumi wa Sudan Kusini unatarajiwa kukua kwa 22% mwaka huu, huku mauzo ya mafuta yakifufuka na hali ya uchumi ikiboreka. Kulingana na AFDB, makadirio hayo yanatokana na utulivu unaodumu katika nchi za Sudan Kusini na Sudan na eneo la Bahari Nyekundu, ambazo zipo katika njia kuu ya kudumisha uzalishaji, uhifadhi na mauzo ya mafuta. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, utegemezi mkubwa kwenye mafuta unaweza kufanya uchumi kuathiriwa vibaya na migogoro ya nje. AFDB inatoa wito wa uwekezaji wa kimkakati katika sekta za kilimo, mifugo, uchimbaji madini, utalii na nishati mbadala ili kutofautisha msukumo wa ukuaji wa uchumi na kujenga ustahimilivu wa kiuchumi wa muda mrefu. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune na mwenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wamesisitiza haja ya kutafuta suluhisho la amani kwa migogoro na mivutano katika kanda hiyo. Kwenye mazungumzo yao kwa njia ya simu yaliyofanyika jana, marais hao wawili wametathmini uhusiano mzuri kati ya nchi hizo mbili na kubadilishana maoni kuhusu hali ya Palestina, Mashariki ya Kati, Ghuba na dunia ya Kiarabu, wakirejea tena haja ya kutafuta suluhisho la amani kwa migogoro yote na mivutano katika kanda hiyo. Pia viongozi hao walijadili hali ya Libya, wakisisitiza haja ya kufanya kazi kuelekea kushinda changamoto zinazoikabili nchi hiyo hivi sasa. Washiriki wa shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China wameelezea furaha yao ya kushiriki kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Wanafunzi hao wamesema jukwaa hilo limewawezesha kuonyesha ubunifu wao kwa dunia. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Naitwa Wamboi Masharia, natoka Egerton University. Siku ya leo tumekuja hapa kwa competition ya Chinese, collaboration ya the Chinese government and the Kenyan government. The competition ni ya maneno innovation. Inaangazia jinsi ambazo vijana, the young people, wamefanya uvumbuzi wa jinsi za kusuluhisha matatizo hapa kwa kadha wa kadha ambazo zinahusiana na ambazo zina affect binadamu. Mashindano yamekuwa very, I would say it's a milestone, it's a step closer to my dream, kwa vile mimi maneno ya waste management, smallholder farmer empowerment, they are close to my heart. So kufikia tu hapa is a step closer. I know kutoka hapa kuna wengine ambao watajua kumba ili tatizo la waste management liko. So na feel nimepata platform ya kueneza message yangu. So imekuwa a good space ya ku create awareness for our solution for a menace that you see, kwa vile clip hii jambo la hizi tatizo la takataka, the organic waste is a major contributor to climate change.
3: Kwa majina naitwa Masi Chelimo kutoka Egerton University.

0: Kenya.
1: Na kwa jina naitwa Purity Edith Amase, chuo kikuu cha Egerton University.
0: Yeah, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 Innovation Competition.
1: Yes. Yeah. Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndio hapa Kenya tunajua sana ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Yeah, kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
0: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa bila vyosema ku regulate the blood sugar.
1: Yes.
2: Asante sana. Mimi naitwa Eunice Naichutai, nimetoka Egerton University. Leo tumekuja hapa competition hii ya China ku exhibit hii beans yetu, maharagwe innovation ambayo inaitwa Chelalang. Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maragu yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimursho na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
7: Na msikilizaji, sasa tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
8: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. China imeidhinisha benki ya Standard pamoja na benki ya Industrial and Commercial Bank of China ICBC kuendesha kituo cha kwanza barani Afrika cha usafishaji wa malipo kwa kutumia fedha ya China, yuan. Hatua hii inatarajiwa kufanya biashara na malipo kati ya China na nchi za Afrika kuwa ya haraka zaidi na yenye gharama nafuu. Idhini hiyo iliyotolewa na benki kuu ya China itawawezesha wafanyabiashara kulipia miamala yao moja kwa moja kwa kutumia yuan ya China badala ya kupitia dola ya Marekani au sarafu nyingine. Kituo hicho kitahudumia masoko 19 ya Afrika ambako Standard Bank inafanya shughuli zake. Richard DeRose, mkuu wa operesheni za benki ya biashara na uwekezaji katika Standard Bank, alisema mpango huo mpya utaimarisha biashara ya mipakani kati ya China na Afrika. Kwa Kenya, hatua hiyo inaweza kupunguza gharama za miamala kwa wafanyabiashara wanaoagiza bidhaa kutoka China pamoja na wauzaji nje wanaouza bidhaa kama chai, kahawa na parachichi katika soko la China. Serikali ya Tanzania kupitia shirika lake la umeme TANESCO imeingia hatua mpya ya kuongeza vyanzo vya uzalishaji wa umeme baada ya kusaini mkataba wa utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa umeme wa juu wa Kishapu utakaokuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 100. Awamu hiyo inafuatia kukamilika kwa awamu ya kwanza yenye uwezo wa kuzalisha megawati 50 ambazo tayari zimeingizwa kwenye gridi ya taifa na kuongeza uwezo pamoja na uthabiti wa mfumo wa umeme nchini Tanzania. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejebi amesema serikali inaendelea kuongeza vyanzo mseto vya uzalishaji wa umeme ili kupunguza utegemezi wa chanzo kimoja na kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika. Ndejebi amesema kukamilika kwa mradi huo kutasaidia kuboresha usalama wa mfumo wa umeme nchini humo na kuongeza uzalishaji wa nishati rafiki kwa mazingira. Wizara ya Teknolojia ya Habari, Mawasiliano na Ubunifu ya Rwanda imetangaza mpango wa kusitisha matumizi ya teknolojia za mawasiliano ya simu za mkononi za 2G na 3G. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, huduma za 3G zitazimwa nchini kote ifikapo Julai 30 mwaka 2027, huku huduma za 2G zikiondolewa hatua kwa hatua baada ya hapo. Mabadiliko hayo yataongeza uwezo wa mtandao unaotumika kwa teknolojia hizo za zamani na kuruhusu kampuni za mawasiliano kuelekeza uwekezaji wao katika kupanua na kuimarisha huduma za 4G na baadaye 5G kote nchini. Kwa watumiaji, hatua hiyo inatarajiwa kuleta intaneti yenye kasi zaidi, ubora mzuri wa simu, kupunguza kukatika kwa mawasiliano na kuboresha upatikanaji wa huduma za benki kupitia simu, huduma za serikali mtandaoni, elimu na afya zinazotegemea teknolojia za kisasa. Serikali pia itafanya majaribio ya kuzima huduma hizo katika maeneo mbalimbali baadaye mwaka huu kabla ya uzimaji rasmi wa 3G nchini kote, sambamba na kuendelea kupanua mtandao wa 4G na kufuatilia maendeleo ya mpango huo. Uwezo wa Ethiopia wa kuzalisha umeme umefikia zaidi ya megawati 9730, huku nchi hiyo ikiendelea kupanua miundombinu ya nishati jadidifu na kuboresha upatikanaji wa umeme kwa wananchi. Waziri wa Maji na Nishati Habtamu Itefa alisema uwezo wa uzalishaji wa umeme umeongezeka kutoka megawati 7910 hadi zaidi ya megawati 9730 katika mwaka wa fedha wa Ethiopia 2025-2026. Umeme wa maji unaendelea kuwa chanzo kikuu cha nishati nchini humo, ukichangia megawati 9201 kati ya uwezo wote wa uzalishaji. Nishati ya upepo inachangia megawati 504, umeme unaozalishwa kutokana na taka ngumu unachangia megawati 25, huku nishati ya jua na joto ardhi zikichangia megawati 15.32 na megawati 7 mtawalia. Waziri huyo alisema serikali inaendelea kuongeza uzalishaji wa umeme kutoka vyanzo mbalimbali vya nishati, huku ikiimarisha gridi ya taifa na kupanua matumizi ya mifumo ya umeme isiyounganishwa na gridi kwa jamii ambazo bado hazijafikiwa na mtandao wa kawaida wa umeme. Na mne hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Masalam.
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Tunazidi kusonga mbele na matangazo yetu, na katika sehemu hii ya uchambuzi ungana nami ninavyokuchambulia jinsi madaktari wa China wanawasaidia wagonjwa kupata nafuu kupitia upasuaji wa uvamizi mdogo. Kwa zaidi ya muongo mmoja, Hadija Ali Saleh aliishi na maumivu makali ambayo hatua kwa hatua yaliondoa furaha na ubora wa maisha yake. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 76, mkazi wa Zanzibar, Tanzania, alisumbuliwa mara kwa mara na vipindi vya kiungulia kikali na maumivu kifuani yaliyosababishwa na ugonjwa wa asidi ya tumbo. Kile kilichoanza kama hali inayoweza kuvumilika kilibadilika taratibu na kuwa hali mbaya zaidi, na kumlazimisha kutegemea dawa ili aweze kuishi siku hadi siku. Khadija anasema aliteseka kwa miaka mingi, kwani kila mara baada ya kula alipata maumivu kifuani, na wakati mwingine alishindwa hata kupumzika vizuri. Kesi yake ilipelekwa hospitali ya Lumumba, Zanzibar, ambako baada ya vipimo kadhaa, madaktari walimgundua kuwa na tatizo la kupanuka kwa sehemu ya juu ya tumbo, hiato hernia. Hata hivyo, hospitali hiyo ilikuwa haijawahi kufanya upasuaji wa uvamizi mdogo kutibu hali hiyo. Wakikabiliwa na changamoto ya kumtibu mgonjwa mzee kwa machaguo machache yaliyopo, madaktari waligeukia timu ya 35 ya madaktari wa China huko Zanzibar kwa usaidizi. Uamuzi ambao Khadija anasema ulibadili kabisa maisha yake. Kiongozi wa timu ya madaktari wa China na mtaalamu mwandamizi wa upasuaji Bao Zhengtao anasema baada ya kupokea ombi hilo, mara moja walianza kuitathmini kesi hiyo. Na jibu lilikuwa wazi kwamba dawa haziwezi tena kutatua tatizo hilo, bali upasuaji ndio chaguo pekee lililobaki. Kutokana na pengo la uwezo wa upasuaji huko, Bao alipanga kupeleka vifaa maalum kutoka China, ikiwemo visu vidogo vya upasuaji na vibanio vinavyotumika wakati wa upasuaji, vifaa ambavyo vilisaidia sana katika kufanya upasuaji huo mgumu. Siku ya upasuaji, timu ya madaktari wenyeji ilikusanyika katika chumba cha upasuaji. Kwa kutumia ufundi wa mwonekano wazi wa eneo la upasuaji, yani laparoscope, Bao alifanya upasuaji sahihi na kurekebisha sehemu ya juu ya tumbo, operesheni ambayo ilimaliza kiini cha ugonjwa wa muda mrefu uliomsumbua Khadija. Upasuaji huo ulikuwa zaidi ya kumtibu mgonjwa mmoja, kwani kupitia mchakato huo, Bao alitoa mwongozo wa moja kwa moja kwa wataalamu wa upasuaji wa Zanzibar, akieleza mifumo muhimu ya tumbo, ufundi wa upasuaji na mikakati ya kudhibiti hatari. Mtaalamu wa upasuaji katika hospitali ya Lumumba, Haitham Hamudu, anasema hiyo ilikuwa hatua kubwa kwao, kwani ilifungua mlango wa matibabu kwa wagonjwa wengine wa huko. Tangu timu ya 35 ya madaktari wa China kupelekwa Zanzibar, imejumuisha huduma za kliniki na mafunzo ya ujenzi wa uwezo kwa lengo la kujenga kile wataalamu wanachokiita timu ya madaktari ambayo kamwe haitaondoka. Kupitia mafunzo ya kivitendo, ushauri na utambulishaji wa teknolojia mpya, timu hiyo sasa inasaidia kuimarisha mfumo wa huduma ya afya huko katika njia endelevu. Kwa Khadija, kitu kilichomvutia zaidi ni kwamba uponyaji ulikuwa wa haraka, kwani ndani ya siku chache dalili zote zilizokuwa zinamsumbua kwa miaka mingi zilipotea, na anasema anahisi kama amepewa maisha mapya. Kwa sasa, Hadija anatumia siku zake kupumzika na kufurahi pamoja na familia yake kubwa, na anaishukuru sana timu ya matibabu ya China kwa kumpa fursa nyingine ya maisha.
0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Haya msikilizaji, hebu sasa tugeukie upande wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kupata kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Mwanaume mmoja Pili nchini Uganda anashukiwa kumuua mke wake na yeye mwenyewe kutaka kujiua kwa kunywa sumu kutokana na ugomvi. Na ugomvi huu ulikuwa ni kwamba mwanamke alikuwa anamlalamikia mwanaume wake kwamba anatumia hela vibaya. Alafu licha ya hapo, huyo mwanaume akatoka akaenda kuuza shamba lao sehemu nyingine. Hela mwanamama hakuiona. Sasa ile kuuliza,
1: ikawa balaa.
0: Kapigwa, kauliwa. Mwanaume kuona hivyo naye akatoka akaenda kwenye shamba la mtu mwingine kanywa sumu naye anataka kufa. Lakini bahati nzuri
1: Mungu akamwambia kaa huko huko. Pate adhabu za huko.
0: Azibiwe huko huko kabla hajafika huko. Sasa tuliuliza wasomaji wetu wana maoni gani kuhusiana na hatua ya mwanaume huyo kumuua mke wake. Ali Zakikupa wa Meru National Park anasema, unajua haufai kujitwisha gunia la misumari ya mkini umenyoa kipara. Mapenzi hayapendi makasiriko.
1: Ni kweli. Unajua kazungumza la maana sana huyu, kwa sababu wakati mwingine ndio hiyo nasema kuwa na busara. Busara unajua ni kitu muhimu sana katika ndoa, kati ya mke na mume. Kwa sababu alichokiuliza mwanamke hapo sioni kama kina ubaya wote.
0: Hakina ubaya.
1: Kwa sababu anataka kujua mambo ya fedha yanakwendaje katika familia. Mbona matumizi yamekuwa makubwa sana na hakuna kinachoonekana? Lakini mwanaume mara nyingi, wanaume kama hao wa aina hiyo, sisemi wanaume wote, wanaume wa aina hiyo wakishaona kwamba hapa mimi nimebanwa kweli, huyu kaniweka kwenye kona. Yaani hapa ni kosa la kwangu, sina la kufanya. Ndio tena wanachukua maamuzi kama hayo.
0: Solution inakuwa ni kipigo. Sasa kipigo kimesababisha kifo, na sasa na yeye mwenyewe anaweza kukaa jela maisha kwa sababu ameua tena kwa kukusudia. Gabriel Zakaria wa Bujumbura, Burundi anasema, huyo anastahili kuhukumiwa kifungo cha maisha kwa kuwa si kitendo kizuri na hakuna anayeweza kumuunga mkono kwa kitendo hicho cha kikatili. Sijalisho Mari wa Ilala, Tanzania anasema, huyo mwanaume jamani naye anyongwe tu. Fiston Rashid Fahim wa Uvira DRC anasema, wasiojua muhimu wa maisha ndo wanafanya mzaha na maisha na matokeo yake ndio kama hayo. Anko J Masai anasema, nawaomba watu sana waache kukimbilia maisha kwa pupa. Na Edward Kitonga anasema, huyo jamaa anahitaji maombi, kwa akili za kawaida huwezi kufanya kitu kama hicho.
1: Unajua Karo, jana tulizungumzia mada moja ya yule inspector wa kule Kenya aliyosema kwamba askari wengi hawana yani hawana uwezo wa kiakili. Lakini sasa hivi nafikiri mimi labda ningetoa ushauri, sijui kama kuna mtaalamu ambaye atasikia. Labda ingekuwa kuna toleo. Unajua nakumbuka nyinyi wa Kristo kabla ya ndoa mnakuwa mnapata mafundisho.
0: Kuna mafundisho kabla
1: ya ndoa. Sasa labda ingekuwa sasa hivi bila kuja Mkristo Muislamu ingekuwa pia wanaangaliwa kisaikolojia. Kwa sababu unaona sasa hivi matukio mengi ya ajabu kwenye ndoa. Ushafahamu? Mfano kama hivyo. Yaani kitu kidogo tu utakuta kwamba tayari watu wanagombana, mzozo mdogo tu basi unafikia mpaka kifo. Na siku hizi basi sio kwamba wanaume tu ndo ambao wanatekeleza unyama huo, hata wanawake. Unaona kila siku tunasikia mara huyu kachomwa, mara huyu kachomwa kisu, mara huyu kauliwa, mara huyu kapigwa, mara huyu kafanywa hivi. Kesi nyingi sana tunazisikia. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa hivi sijui maisha ndo yanawafanya watu kidogo na matatizo ya msongo wa mawazo, sijui pia ndo unapelekea watu wawe na matatizo kama haya, ama viwekwe vitengo maalum vya kudili na wanandoa ambao labda kama kuna matatizo basi wanakwenda kule kusuluhishwa, na hususan kwenye swala la kisaikolojia, kwa sababu hili ni swala linalohusiana na akili.
0: Tatizo linakuja pili, si wengi ambao watakiri kwamba tuna tatizo katika ndoa yetu. Sio wengi wanapenda kuonekana kwamba wameshindwa katika ndoa zao.
1: Lakini unajua kuna kitu kimoja Karo, kwenye ndoa kuna wawili, kuna mke na mume. Bila shaka upande mmoja utaona dalili fulani upande mwingine. Ushafahamu? Kwa ule upande ambao unaona dalili, basi unaweza ukenda ukatoa
0: taarifa
1: mapema kabisa, kama hatua kuchukuliwa zichukuliwe mapema ili kuepusha vifo. Maanake sasa hivi inatisha, vifo vimeshakuwa vingi, na si kwa mke na mume tu, mpaka kwa watoto wakati mwingine vinahamia.

0: diwa ama ukae kimya na matokeo yake ni mauti.
1: Sasa
0: uzima na mauti bora kipi?
1: Ndiyo, lakini alafu na kitu kingine ambacho nani Karo umenikumbusha hapo ulivyosema kwamba labda unaweza ukaenda wapi kanisani sio kwa nani kwenda kushtaki. Nafikiri hii ni muhimu sana. Unajua tunaambiwa kwamba katika ndoa kukishakuwa na ile misingi ya dini katika ndoa, kuwe na misingi ya dini ya Kikristo ama ya Kiislamu, basi nafikiri kutakuwa kuna mwelekeo mzuri. Kwa sababu kama wewe umekulia kwenye misingi ya dini, bila shaka utakuwa unaogopa kifo, na hususan kifo cha kujiua. Kwa sababu unajua kabisa kule ninakokwenda kuna adhabu, unaona. Kwa hiyo labda tunaweza tukaepukana na dhambi kama hizo ambazo kusema kweli mimi nasema za kujitakia.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue. 学而时习之不亦乐乎人不知远方来不亦乐乎
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
4: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
6: Tajahao, jeli shi kensho hanyu, wo shi Zhangmeng.
7: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Mimi naitwa Zhou Shuai.
6: Zhou Shuai, ni kanda wo shouji le ma?
7: Ati kama ninaona simu yako. Zhangmeng, ta jiu zai ni pangbian. Iko hapo karibu nawe.
6: Ah, ta jiu zai wo pangbian, wo mei kandao, xiexie ni Zhou Shuai.
7: Bu keji.
6: Na Zhou Shuai, wo zuotian zai fandian kandao ni la.
7: Oh, ati uliniona kwenye mkahawa jana, basi mbona ukunisalimia?
6: Wo kan ni pengyou zai ni pangbian, jiu meiyo gen ni da zhaohu.
7: Oh, ndio. Nilikuwa na marafiki zangu.
6: Shazi kandao ni, wo hui gen ni da zhaohu da.
7: Umenena. Kwa hivyo, kumbuka kunisalimia wakati mwingine unaponiona. Hebu tuendelee na agenda yetu ya leo. Nini kinapoendelea kati ya marafiki zetu Kong Lili naye Ken Xiaoshuai?
6: 之前我们说到 Ken Xiaoshuai 和 Kong Lili 要去肯尼亚出差, 所以上一期节目中 Kong Lili 正在问 Ken Xiaoshuai 肯尼亚的情况呢?
7: Ndio. Tulitaja kuwa Ken Xiaoshuai na Kong Lili walikuwa wanaenda Kenya kwa safari ya biashara. Kwa hivyo, Kong Lili alikuwa anauliza Ken Xiaoshuai kitu fulani katika sehemu iliyopita.
6: Shangzi Lili shuo, Kenya jiu zai ziji shenbien. Nijueda Xiaoshuai tingdongle ma?
7: Nafikiri Xiaoshuai alielewa wakati Kong Lili alisema Kenya si mbali. Iko hapo karibu na yeye kwa sababu Kichina cha Xiaoshuai bora kuliko changu.
6: Na rao wame kaisi jintia de neirong ba.
7: Sawa. Hebu tuone kama Xiaoshuai ataelewa.
8: Haha, Lili, ni zhen you yisi.
9: Xiaoshuai, Kenya de tianqi zemeyang?
8: Kenya de shoudu Nairobi, tianqi hen hao, siji ru chun, haibian bijiao re, danshi Kenya de xiatian mei you Beijing re, dongtian ye mei you Beijing leng.
9: Zhen de ma? Wo deng bu ji yao qu Kenya la.
10: Lili, unanifurahisha sana.
11: Hali ya anga iko vipi Kenya, Xiaoshuai?
10: Hali ya anga Nairobi, mji mkuu wa Kenya, iko njema. Msimu wa masika mwaka mzima. Kuna joto karibu na bahari. Msimu wa baridi sio baridi kama Beijing.
11: Kweli, natamani sana kufika Kenya.
8: Haha, Lili, ni zhen you yisi.
9: Xiaoshuai, Kenya de tianqi zemeyang?
8: Kenya de shoudu Nairobi, tianqi hen hao, siji ru chun, haibian bijiao re, danshi Kenya de xiatian mei you Beijing re, dongtian ye mei you Beijing leng.
9: Zhen de ma?

0: maana sawa na puguo.
1: Mm.
0: Kwa hivyo, 但是 inamaanisha lakini.
1: 对, 但是 Kenya 的冬天也没有北京冷啊。
0: Hiyo ni sawa.
1: Mm.
0: Msimu wa baridi nchini Kenya, si baridi kama huko Beijing. Ingawa, nataka kuona barafu huko Beijing tena.
1: Mm.
0: Siwezi jaribu kwenda Beijing katika msimu wa baridi. Ni baridi sana.
1: Ni yu pa leng, yu pa re, kei chun tian he chiu tian qu.
0: Kweli?
1: Mm.
0: Ati kama naweza kwenda Beijing katika msimu wa masika na vuli?
1: Dui. Chun tian he chiu tian meiyou dong tian leng, ye meiyou xia tian re.
0: Hilo ni wazo nzuri.
1: Mm.
0: Misimu ya masika na vuli sio moto kama msimu wa joto. Sawa.
1: Mm.
0: Nitatilia manani. Sasa ni msimu wa baridi kule Beijing, sio?
1: Dui. Sienzai shi Beijing de dongtian, bijiao leng.
0: Nawahurumia. Siwezi vumilia hali ya hewa ya baridi.
1: Mm.
0: Dan shi. Siwezi ngoja kwenda Beijing.
1: Ni dengbuji yao qu Beijing la?
0: Dengbuji?
1: Mm.
0: Kumaanisha siwezi ngoja?
1: Dui. Dengbuji.
0: Ah. Wo dengbuji. Yao qu Beijing la.
1: Mm.
0: Kuna vyakula vingi vitamu ambavyo vinanikoja.
1: Lili ye gen ni yang, dengbuji yao qu Kenya na.
0: Lili pia hawezi ngoja kwenda Kenya.
1: Mm. Bujidao tame yo meo zhunbei hao qu Kenya de jipiao he yifu na.
0: Ndio. Hatujui kama tikiti na nguo zao za kwenda Kenya ziko tayari.
1: Mm, 但是我觉得 Lily 肯定要带很多衣服.
0: Kweli. Lazima Lily atapanga nguo nyingi.
1: Mm.
0: Yeye ni msichana.
1: Mm, 不过我们下期节目就知道了.
0: Ndio. Tutajua wakati utakaokuja. Chama, mm. Tunaweza kupitia mazungumzo ya leo?
1: 当然了,让我们一起来回顾一下今天的对话吧.
2: Haha, Lily. 你真有意思
3: 小帅, 肯尼亚的天气怎么样?
2: 肯尼亚的首都内罗毕, 天气很好, 四季如春, 海边比较热, 但是, 肯尼亚的夏天没有北京热, 冬天也没有北京冷。
3: 真的吗? 我等不及要去肯尼亚了。哈哈哈哈,
4: Lily, 我能你furahisha sana。
5: Hali ya anga iko vipi Kenya, Shoshwai?
4: Hali ya anga Nairobi, mji mkuu wa Kenya iko njema. Msimu wa masika, mwaka mzima. Kuna joto karibu na bahari. Msimu wa baridi, sio baridi kama Beijing.
5: Kweli, natamani sana kufika Kenya.
1: 好的,肯说汉语肯定成功,我们下期再见.
0: Weledi wa China, tuonane wakati ujao. Kwa herini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatusaidia kujifunza lugha ya Kichina kila siku, jinsi ya kutamka maneno, kuunda sentensi na vile vile kuhusu utamaduni wa China. Kila mara tunakuchagulia mada mbalimbali tu ambazo zinakufahamisha kuhusiana na utamaduni wa China na vile vile lugha ya China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku.
8: 我是内罗毕大学孔子学院编剧汉教师，我叫彼得老师，欢迎收听我们的今天的节目。
7: Mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi anafunza kwenye taasisi ya Confucius na hivi sasa nakukaribisha basi kwenye kipindi chetu cha leo ambapo tunazungumzia utamaduni wa rangi nchini China, majina ya rangi, rangi na maana gani? Kwa sababu rangi bila shaka unajua zina maana yake. Kwa hivyo leo tunazungumzia utamaduni wa rangi nchini China. Na si unajua mwalimu kwamba China kuna rangi inawapendwa zaidi kuliko nyingine.
8: Rangi ile tunasema nyekundu ile tunasema ni Hongzi.
7: Hongsa.
8: Wanaipenda sana. Ukienda hata kwa nyumba zile tunasema uzi zile wanaweka pale kwa kama ni kwa mlango, kwa wall. Na kwanza ya red.
7: Kwa hivyo
8: ile chunji pia unapata kuna zile like wanapenda sana pia color red. Wakati wa harusi na
7: Kwa hivyo rangi nyekundu msikilizaji ni rangi inayopendwa zaidi nchini China. Kweli ukipita katika maeneo mengi ambako kuna bustani au hata maeneo ya umma tu utapata rangi nyekundu, tunaweza kusema ni dominant color katika mapambo, katika mataa, katika mambo kama hayo. Kwa hivyo leo tunazungumzia majina ya rangi, lakini pia kwa nini rangi hii ni muhimu kuliko nyingine. Sasa rangi ya nyekundu ni rangi ya bahati nzuri. Lakini pia inawakilisha unajua furaha, maendeleo, unajua bahati nzuri katika maisha na mambo kama hayo. Unakumbuka pia katika utamaduni wa China kuna kitu kinajulikana kama Hongbao.
8: Hongbao.
7: Ambayo ni bahasha na
8: wakati wa chunzi. Ilikuwa color red. Kuna maisha ukigawa ile bahasha au unachukua maisha mazuri yenye bahati, kama ni mtoto aendelee kukua vizuri, kama ni msomoni achie bidii akue mwerevu, apite katika mitihani na mambo kama yale.
7: Kwa hivyo ile bahasha ya Hongbao ambayo inapewa kama zawadi haswa huwa ni ya rangi nyekundu. Bila shaka ni kuonyesha ni umuhimu gani wa rangi ambao unapewa rangi ya nyekundu. Haya.
8: Na pia ukienda kama ni wakati wa harusi. Ya Chinese traditional wedding unapata red color was the color. Kama ni nguo unapata ile kao ile ya bright. Nguo ya red. Kitanda pale wameweka zile blanketi ni za red, maua red. Ilikuwa yatumika sana wakati wa harusi.
7: Kinyume cha rangi nyekundu ni ya nyeusi, ni rangi nyeusi. Na rangi nyeusi nadhani kama ilivyo katika utamaduni wa nchi nyingi ama katika utamaduni wa jamii nyingi inawakilisha huzuni, labda mambo mabaya, mambo si mazuri, kuomboleza na mambo kama hayo.
8: Naam, wakati kunasema ile kitu tunasema ni sangi, ni ile wakati kama kuna funeral. Unapata watu wanavaa kama ni suit tatu za black. Sababu iko na ile significance kuonyesha kwamba kuna huzuni, kuna mourning. So wanavalia ile rangi ya black.
7: Lakini rangi nyeupe inatumika sana katika mazishi, isipokuwa yenyewe rangi nyeupe haichukuliwi kama inamaanisha huzuni, lakini inamaanisha kwamba ni mwisho wa maisha. Kwa hivyo watafanya katika mazishi rangi nyeupe inatumika sana katika mazishi, watu wanavalia nguo ya rangi nyeupe. Lakini pia wakati kuna mazishi watu wengine wanaweza kuvalia rangi nyeusi, lakini wengine wanavalia nyeupe. Lakini nyeupe hawamaanishi kwamba ni maombolezi ya swala, lakini wanamaanisha kwamba mwisho wa maisha umefika.
8: Mwisho wa maisha umefika.
7: Manjano, yellow.
8: Yellow, it's a very favorite color in China. Napata kwamba yellow ilikuwa na connect to wale wa tusema ni Huangdi.
7: Huangdi
8: my emperors ama kings. Kwa sababu yellow is the color of the gold.
7: Naam.
8: So wanaipenda sana pia.
7: Na manjano pia ni inawakilisha udongo. Na udongo ni muhimu sana katika utamaduni wa China kwa sababu unajua kilimo. Na tulisema kwamba kwenye kipindi kingine kuna mtu unajulikana kama Yellow River, mto wa manjano. Na mto ule kwa nini unajulikana hivyo? Kwa sababu umekusanya udongo mwingi sana kupitia maeneo mengi, ndio maana maji yanaonekana ni kama manjano hivyo. Kwa hivyo rangi ya manjano pia inawakilisha udongo kule nchini China. Haya, na msikilizaji, sasa tukuambie majina ya rangi mbalimbali ambazo unaziona kila siku, alafu tunaweza kuambia jina lake la Kichina ni gani. Haya, tuanze na nyeupe.
8: Nyeupe tunasema ni baiso.
7: Baiso,
8: naam.
7: Baiso ni rangi nyeupe. Haya, samawati.
8: Samawati tunasema ni lanso.
7: Lanso.
8: Danse.
7: Ile neno sir linamaanisha rangi.
8: Kala naam, rangi.
7: Linamaanisha rangi. Manjano.
8: Nasema ni huangse.
7: Huangse. Haya, rangi ya nyekundu. Nyekundu ni huangse.
8: Huangse naam.
7: Na kijani kibichi.
8: Kibichi nasema ni liuse.
7: Liuse.
8: Liuse.
7: Mhm. Rangi ya machungwa.
8: Machungwa tunasema ni changse.
7: Changse.
8: Ama pia tunasema ni juice.
7: Mhm. Brown.
8: Brown tunasema ni kafeise.
7: Kafeise.
8: Kafeise.
7: Mhm. Inatokana na kwamba inafanana na kahawa.
8: Kahawa naam.
7: Manake kafe.
8: Kafeise, kafeise.
7: Aya, rangi nyeusi.
8: Tunasema ni
7: heise. Heise.
8: Heise.
7: Mm-hmm. Rangi ya purple.
8: Purple tunasema ni zuso.
7: Zuso.
8: Zuso, naam.
7: Mm-hmm. Grey.
8: Grey tunasema ni huiso.
7: Huiso.
8: Huiso.
7: Mm-hmm. Hiyo ni rangi ya grey. Kwa hivyo tumesema rangi mbalimbali zina maana tofauti tofauti, lakini inayopendwa zaidi ni rangi nyekundu ambayo inaashiria furaha, mafanikio maishani, lakini pia wakati wa kuna sherehe pia inatumika sana kupamba ukumbi wa sherehe, na wakati kuna ile tunaita sherehe ya ya taa, unajua Lantern Festival.
8: Mhm.
7: Unajua zile taa za Wachina ambazo wanaanika kurembesha maeneo mengi ya mijini, pia ni rangi ya nyekundu. Pia kuna watu wanaamini kwamba nchini China ukipamba jikoni kwako na rangi nyekundu, basi utakaribisha bahati nzuri, utakaribisha mafanikio, unajua, katika nyumba yako, kwa sababu rangi nyekundu ni muhimu sana. Utapata pia vitu vingi kama vile friji, labda ile gas cooker wameweka katika rangi nyekundu. Kwa hivyo rangi nyekundu unaweza kusema ni karibu 70% ya vitu vingi nchini China.
8: Naam, naam, naam. Hata ukienda kama ni kwa market, huo pia unapata pia wanapenda ile red.
7: Na katika harusi pia vazi ambalo wakati mwingine utakuta watu wengi wamevalia ni la nyekundu.
8: Especially the bride lazima, especially in a traditional Chinese wedding. Lazima anavaa ile ya red, especially akitolewa nyumbani kwao. Kitanda, nguo yake, maua, all red.
7: Na rangi ya kijani kibichi ambayo ni green, katika nchi za magharibi, green ama kijani kibichi, watu wa magharibi wanasema kwamba inaashiria ama ni ishara ya utajiri, maendeleo, unajua, ama ile tunaita green energy, vitu kama hivyo. Lakini China, kijani kibichi ama rangi ya kijani kibichi inaonyesha usafi, na kwamba hakuna uchafuzi wote unaoendelea. Lakini pia kama umekwenda katika maduka makubwa nchini China kama supermarket vile, kuna bidhaa ambazo utakuta zimewekwa kibandiko cha kijani kibichi.
8: Naam.
7: Kama maziwa kwa mfano, ama hata dawa ya meno tu. Ishara yake ni kwamba inamaanisha ile ni organic product.
8: Organic product, naam.
7: Yaani ni bidhaa ambazo hazina kemikali.
8: Hazina zile kemikali, naam.
7: Kwa hivyo yani ile rangi ya kijani kibichi inaonyesha kwamba ni aina kemikali, na inaonyesha kwamba ukichukua bidhaa hiyo umesaidia labda mwili wako kuondokana na matatizo ambayo yanatokana na kemikali ambazo zinatokea kutoka viwandani.
8: Naam, naam, naam.
7: Lakini kuna rangi ya dhahabu pia ambayo mwalimu alisema pale awali inaashiria utajiri.
8: Utajiri.
7: Na na kuna baadhi ya nyumba ambazo zinapambwa na rangi hii, haswa katika eneo la Sembuleni, ikiashiria utajiri, kwa sababu dhahabu bila shaka ni ukiwa na dhahabu, of course wewe ni tajiri mkubwa.
8: Tajiri namu.
7: Msikilizaji, tutawakumbusha tena majina ya rangi, alafu tunakamilisha kipindi chetu cha leo. Tuanze na rangi nyekundu.
8: Nyekundu tunasema ni hongso.
7: Hongso.
8: Naam.
7: Hongso ni rangi nyekundu. Rangi nyeupe?
8: Nyeupe tunasema ni baiso.
7: Baiso.
8: Naam.
7: Uh-huh. Rangi nyeusi?
8: Nyeusi tunasema ni heiso.
7: Heiso.
8: Heiso, naam.
7: Manjano ama yellow?
8: Yellow tunasema ni huangso, naam. Huangso.
7: Naam. Rangi ya machungwa, yani orange?
8: Tunasema ni changso.
7: Changso. Rangi ya blue?
8: Blue tunasema ni lanso.
7: Lanso. Manake ni
8: lanso.
7: Iyo, rangi ya samawati. Na kuna purple.
8: Purple
7: tunasema ni zso. Zso.
8: Naam, zso.
7: Haya, msikilizaji, ni rangi hizo tofauti tofauti. Lakini tumesema ile muhimu zaidi nchini China ni ya nyekundu, inaashiria mambo mengi mazuri. Haya, msikilizaji, basi wimbo ambao tunakuchagulia leo, wimbo unaitwaje mwalimu?
8: Wimbo wa leo unajulikana kama Xiang ni jia yada pengyou.
7: Xiang ni jia yada pengyou.
8: Xiang ni jia yada pengyou.
7: Ni rafiki kama wewe. Yaani pengyou inamaanisha rafiki.
8: Rafiki.
7: Wimbo unasema tangu uingie maishani mwangu, dunia yangu imekuwa yenye rangi tofauti. Unanipatia ushupafu kila ninapokumbwa na ugumu. Haina haja ya kuwa na rafiki wengi wa dhati kama wewe. Baada ya sisi kuwa wazee, tunaweza kukumbuka siku ambazo zimepita, siku za nyuma za furaha, na nataka kusema kwamba asante rafiki yangu. Ndio maana ya wimbo huo. Na tunakamilisha kipindi chetu kwa leo cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Muti.
8: 我是内罗毕大学孔子学院本科生教授，我叫毕大老师，向大家说再见。
7: 嗯哼，我李某毕大为我鼓掌，祝各位观众朋友们快乐。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: A big no. Yeah. I don't miss it at all.
1: And that's why the three of us are sitting in this room talking about people who were and are good at math.
0: Yeah.
1: All right, that'll do it for today's roundtable for Yushin and Yushan. I'm Steve Hatherley. Thank you so much for being a part of our program today. We had a good time. We hope you did as well. And we'll see you next time.
2: Ever wondered what's actually going on in Africa through the perspective of an African? How are things really going between China and Africa? What's the narrative of this relationship? Well, get a perspective with China-Africa Talk. Hear from African diplomats, entrepreneurs, academics, Chinese natives, and more. Get on our wavelength every week to find out what's real with China-Africa Talk. Find us on your favorite podcast. We'll see you there.
3: It's 12 p.m.
4: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
5: 您现在收听的是中国国际广播电台。
6: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
7: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
8: Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi ya Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Habari kamili. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kundi la Afrika kwenye kamati ya urithi wa dunia ya Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kwa muhula wa miaka miwili, ikionyesha imani inayoongezeka kwa nchi za Afrika katika uongozi na mchango katika uhifadhi wa urithi wa kimataifa. Uchaguzi huo ulifanyika wakati wa kikao cha 48 cha kamati ya urithi wa dunia cha UNESCO kinachoendelea hivi sasa huko Busan nchini Korea Kusini. Mbali na mwenyekiti, Tanzania pia imechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya urithi wa dunia na kwa katika nafasi muhimu ya uongozi ndani ya mfumo wa kufanya maamuzi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa urithi wa dunia wa mwaka 1972. Uteuzi huo unasisitiza imani kwa Tanzania na kutambua juhudi zake za kuimarisha umoja wa Afrika, kujenga makubaliano na kutetea uhifadhi na usimamizi endelevu wa maeneo ya urithi wa dunia. Shule ya Uongozi Afrika itaandaa mkutano wa baraza la kurekebisha mitazamo kwa Afrika kwa lengo la kuhimiza mawazo ya uongozi, taasisi na utamaduni wa utekelezaji unaohitajika kwa bara hilo ili kufikia malengo yake ya maendeleo kwa kujitegemea. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika Agosti 25 hadi 26 katika kituo cha mikutano cha Kigali, ukiwaleta pamoja viongozi 1000 kutoka kote barani Afrika na kwingineko, huku asilimia 80 wakiwa ni viongozi vijana na wanaochipukia. Waandaji wanasema tukio hilo halijaundwa kama mkutano mwingine unaozingatia changamoto za Afrika, bali ni jukwaa la kuangazia kile ambacho tayari kinafanyiwa kazi, kuunganisha watu binafsi na taasisi zinazoendesha mabadiliko na kuhama kutoka mazungumzo hadi hatua za utekelezaji. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limetoa taarifa likisema msaada wa chakula na msaada wa vifaa ni muhimu katika kudhibiti mlipuko wa Ebola unapoongezeka. Mlipuko wa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umejitokeza katika mazingira magumu ya kibinadamu yenye migogoro, watu kuhama makazi, huduma za msingi zisizotosha na migomo ya wafanyakazi wa afya. Taarifa imeonyesha kuwa mlipuko wa Ebola wa sasa umeathiri vituo 48 vya afya katika majimbo matano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na jimbo la Ituri likichangia takriban 90% ya maambukizi yaliyothibitishwa. Karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia

0: ya Kongo wanakabiliwa na njaa ya kiwango cha msukosuko au kiwango cha dharura, na jimbo la Ituri likiwa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ambapo watu milioni 1.9 wako katika kiwango cha msukosuko au uhaba mkubwa wa chakula. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na watu wengine binafsi wanaoharibu amani nchini humo, muda ambao utarefushwa kwa mwaka mmoja hadi tarehe 31 ya Julai mwaka kesho. Azimio nambari 2827 lilipitishwa na wajumbe 15, na muda wa timu ya wataalamu inayosaidia utekelezaji wa vikwazo utarefushwa hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2027. Na msemaji wa ofisi ya mkurugenzi mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema Israel kuendelea kukalia ardhi ya Palestina kuna kiuka sheria ya kimataifa. Lakini kwa sasa serikali ya Israel imetangaza kuwa itaongeza idadi ya makazi na vituo vya usimamizi katika maeneo yanayokaliwa. Na viongozi wa Israel wametoa wito hadharani wa kulipiza kisasi au kuadhibu kwa pamoja jamii za Wapalestina, na kutishia kubadilisha ukingo wa magharibi wa mto Jordan kuwa eneo lingine kama Gaza. Shamdasani amesema walowezi wa Israel na vikosi vya Israel vitashambulia jamii za Wapalestina katika maeneo hayo. Hivi sasa vizuizi vya usafiri vinavyowakabili Wapalestina vimezidishwa na kukwamisha huduma za kimsingi kwa Wapalestina. Shamdasani ametoa wito kwa pande zote kuchukua hatua za kuzuia, kuwaua au kuwafukuza Wapalestina na kusitisha uvamizi haramu wa Israel.
1: Washiriki wa shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China wameelezea furaha yao ya kushiriki kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Wanafunzi hao wamesema jukwaa hilo limewawezesha kuonyesha ubunifu wao kwa dunia. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Naitwa Wamboi Masharia, natoka Egerton University. Siku ya leo tumekuja hapa kwa competition ya Chinese, collaboration ya the Chinese government and the Kenyan government. The competition ni ya maneno innovation. Inaangazia jinsi ambazo vijana, the young people, wamefanya uvumbuzi wa jinsi za kusuluhisha matatizo hapa kwa kadha wa kadha ambazo zinahusiana na ambazo zina affect binadamu. Mashindano yamekuwa very, I would say it's a milestone, it's a step closer to my dream, kwa vile mimi maneno ya waste management, smallholder farmer empowerment, they are close to my heart. So kufikia tu hapa it's a step closer. I know kutoka hapa kuna wengine ambao watajua kumba ili tatizo la waste management liko. So na feel nimepata platform ya kueneza message yangu. So imekuwa a good space ya ku create awareness for our solution for a menace that you see, kwa vile clip hii jambo la hizi tatizo la takataka, the organic waste is a major contributor to climate change.
3: Kwa majina naitwa Masi Chelimo kutoka Egerton University, Kenya.
4: Na kwa jina naitwa Purity Editha Mase, chuo kikuu cha Egerton University.
3: Yeah, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 Innovation Competition.
4: Yes, yeah. Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndiyo hapa Kenya tunajua sana ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Yeah, kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
3: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa vile alivyosema.

0: regulate the blood sugar.
1: Yes.
2: Asante sana. Mimi naitwa Eunice Naichutai, nimetoka Egerton University. Leo tumekuja hapa competition hii ya China kuexhibit hii beans yetu, maharagwe, innovation ambayo inaitwa Chelalang. Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maharagwe yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimurso na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
3: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa kuwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi wa Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: CRI China Radio International，
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI Idhaa ya Kiswahili，
3: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing。na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi ya Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Habari kamili. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kundi la Afrika kwenye kamati ya urithi wa dunia ya Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kwa muhula wa miaka miwili, ikionyesha imani inayoongezeka kwa nchi za Afrika katika uongozi na mchango katika uhifadhi wa urithi wa kimataifa. Uchaguzi huo ulifanyika wakati wa kikao cha 48 cha kamati ya urithi wa dunia cha UNESCO kinachoendelea hivi sasa huko Busan nchini Korea Kusini. Mbali na mwenyekiti, Tanzania pia imechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya urithi wa dunia na kwa katika nafasi muhimu ya uongozi ndani ya mfumo wa kufanya maamuzi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa urithi wa dunia wa mwaka 1972. Uteuzi huo unasisitiza imani kwa Tanzania na kutambua juhudi zake za kuimarisha umoja wa Afrika, kujenga makubaliano na kutetea uhifadhi na usimamizi endelevu wa maeneo ya urithi wa dunia. Shule ya Uongozi Afrika itaandaa mkutano wa baraza la kurekebisha mitazamo kwa Afrika kwa lengo la kuhimiza mawazo ya uongozi, taasisi na utamaduni wa utekelezaji unaohitajika kwa bara hilo ili kufikia malengo yake ya maendeleo kwa kujitegemea. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika Agosti 25 hadi 26 katika kituo cha mikutano cha Kigali, ukiwaleta pamoja viongozi 1000 kutoka kote barani Afrika na kwingineko, huku asilimia 80 wakiwa ni viongozi vijana na wanaochipukia. Waandaaji wanasema tukio hilo halijaundwa kama mkutano mwingine unaozingatia changamoto za Afrika, bali ni jukwaa la kuangazia kile ambacho tayari kinafanyiwa kazi, kuunganisha watu binafsi na taasisi zinazoendesha mabadiliko na kuhama kutoka mazungumzo hadi hatua za utekelezaji. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limetoa taarifa likisema msaada wa chakula na msaada wa vifaa ni muhimu katika kudhibiti mlipuko wa Ebola unapoongezeka. Mlipuko wa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umejitokeza katika mazingira magumu ya kibinadamu yenye migogoro, watu kuhama makazi, huduma za msingi zisizotosha na migomo ya wafanyakazi wa afya. Taarifa imeonyesha kuwa mlipuko wa Ebola wa sasa umeathiri vituo 48 vya afya katika majimbo 5 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na jimbo la Ituri likichangia takriban 90% ya maambukizi yaliyothibitishwa. Karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na njaa ya kiwango cha msukosuko au kiwango cha dharura, na jimbo la Ituri likiwa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ambapo watu milioni 1.9 wako katika kiwango cha msukosuko au uhaba mkubwa wa chakula. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na watu wengine binafsi wanaoharibu amani nchini humo. Muda ambao utarefushwa kwa mwaka mmoja hadi tarehe 31 ya Julai mwaka kesho. Azimio nambari 2827 lilipitishwa na wajumbe 15. Na muda wa timu ya wataalamu inayosaidia utekelezaji wa vikwazo utarefushwa hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2027. Na msemaji wa ofisi ya mkurugenzi mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema Israel kuendelea kukalia ardhi ya Palestina kuna kiuka sheria ya kimataifa. Lakini kwa sasa serikali ya Israel imetangaza kuwa itaongeza idadi ya makazi na vituo vya usimamizi katika maeneo yanayokaliwa. Na viongozi wa Israel wametoa wito hadharani wa kulipiza kisasi.

0: si au kuadhibu kwa pamoja jamii za Palestina na kutishia kubadilisha ukingo wa magharibi wa mto Jordan kuwa eneo lingine kama Gaza. Shamdasani amesema walowezi wa Israel na vikosi vya Israel vitashambulia jamii za Palestina katika maeneo hayo. Hivi sasa vizuizi vya usafiri vinavyowakabili wa Palestina vimezidishwa na kukwamisha huduma za kimsingi kwa Palestina. Shamdasani ametoa wito kwa pande zote kuchukua hatua za kuzuia kuwaua au kuwafukuza wa Palestina na kusitisha uvamizi haramu wa Israel.
1: Washiriki wa shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China wameelezea furaha yao ya kushiriki kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Wanafunzi hao wamesema jukwaa hilo limewawezesha kuonyesha ubunifu wao kwa dunia. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Naitwa Wamboi Masharia. Natoka Egerton University. Siku ya leo tumekuja hapa kwa competition ya Chinese, collaboration ya the Chinese government and the Kenyan government. The competition ni ya maneno innovation. Inaangazia jinsi ambazo vijana, the young people, wamefanya uvumbuzi wa jinsi za kusuluhisha matatizo hapa kwa kadha wa kadha ambazo zinahusiana na binadamu, ambazo zina affect binadamu. Mashindano yamekuwa very, I would say it's a milestone, it's a step closer to my dream, kwa vile mimi maneno ya waste management, smallholder farmer empowerment, they are close to my heart. So kufikia tu hapa is a step closer. I know kutoka hapa kuna wengine ambao watajua kumba ili tatizo la waste management liko. So na feel nimepata platform ya kueneza message yangu. So imekuwa a good space ya ku create awareness for our solution, for a menace that you see, kwa vile clip hii jambo la hizi tatizo la takataka, the organic waste is a major contributor to climate change.
3: Kwa majina naitwa Masi Chelimo kutoka Egerton University, Kenya.
4: Na kwa jina naitwa Purity Edith Amase, chuo kikuu cha Egerton University.
3: Ya, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 Innovation Competition.
4: Yes, yeah. Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndiyo hapa Kenya tunajua sana ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
3: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa bila vyosema kuregulate the blood sugar.
4: Yes.
5: Asante sana. Mimi naitwa Eunice Naichutai, nimetoka Egerton University. Leo tumekuja hapa competition hii ya China kuexhibit hii beans yetu, maharagwe, innovation ambayo inaitwa Chelalang. Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maharagwe yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimurso na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa kuwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi wa Afrika. Shirika la Mpango

0: Chakula duniani WFP limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
2: Jua la Lamu lilikuwa limenipiga kiasi cha kushindwa kutoa jasho. Nilikaa nikanywa sharubati hiyo ya mananasi. Baadaye Hadija aliniletea karatasi ya bei za vyumba. Dabo vilikuwa shilingi 1000, singo vilikuwa shilingi 500. Nililipa siku 15. Nilijua habari za pesa, uweza kuziweka ukaje ukazifuja. Baada ya kulipa, Halima, mmoja wa hudumu wa pale, alinielekeza kulikokuwa vyumba. Nilichagua chumba kilichoitwa Mombasa. Hicho kilikuwa kimejengwa na kunakishiwa vizuri kwa mawe ya marmar. Katika ukuta wake mmoja kulikuwa kumechorwa picha ya mzungu akivua baharini, ilhali mwingine anapiga picha. Chumba hakikunuka unyevu kama kile chumba cha kule Garsen. Katika ukuta mmoja kulikuwa na kioo kirefu ambacho kiliweza kutumiwa kutazama mwili mzima. Hapo chumbani nilitua kitita changu. Nilikaa katika kiti kimoja kilichokuwemo mle ndani. Nilipumzika, nikajikuta nimelala fofofo. Nikiwa katika usingizi niliota kuwa Maimuna alikuwa amefaulu kunifuata hadi Lamu. Kwanza nilishtuka, na pili nilikuwa na wasiwasi mume wake mganga asijakaniletea zogo. Umefikaje huku? Nilimuuliza kwa kuemewa. Nilikwambia Lamu ndo kwetu, Maimuna alinieleza kwa kakamavu wote alikuwa nao. Kwenu? Kwetu, ndiyo, kwetu, mume wako lakini mganga. Ni kweli? Hawezi kunidhuru? Nilimuuliza huku mkono wangu nikiweka pake begani kwa kuvutiwa na ile tabasamu yake na macho ya kulala. Kama unaamini atakudhuru, Maimuna alisema. Mimi siamini uchawi, nilisema kwa kujifanya tu. Basi kama uamini, atofanya lolote, Maimuna alisema. Nilimwangalia yule kisura kwa macho ya tamaa. Picha Maria ikaja akilini mwangu. Maria si kisura kama huyu. Mimi ninataka kukuoa, nilimweleza Maimuna. Kwa nini? Mimi mke wa mtu, Maimuna alisema. Kama ni mke wa mtu, watafuta nini? Nilimuuliza. Natafuta maziwa ya mwanangu, akajibu bila kupepesa. Hivi we una mtoto? Nilimuuliza. Lakini si mkubwa, ni mdogo, tena ni mchanga. Unamwachia nani ukija huku kutafuta? Ehe, namwachia yaya. Una yaya kumbe? Nilimuuliza kwa kushtuka. Si mmoja, na wawili, Maimuna alisema. Sasa niambie ukweli, wanipenda au ndo wanihadaa tu? Nilimuuliza Maimuna alipokuwa amekwisha kukaa na kunibana kwa mikono yake kwa kunikumbatia. Wewe ndo unipendi, Maimuna alisema. Kwa nini? Nilimuuliza. Nikikwambia twende huku hutaki, unafanya ujeuri, ilali unajua pendo lako laniuma. Halinipi usingizi nikalala nikamwona mwingine. Utanipendaje kuliko mume wako? Nilimuuliza. Sikiliza, mume ni wa kukaa naye, ni wa kukupa ulinzi, lakini unaweza kupenda mtu mwingine yeyote kama nikupendavyo hivi. Maimuna alidondokwa na maneno hayo matamu. Nilishtuka. Nilipoamka nilipata Maimuna hayuko karibu nami. Kumbe ni ndoto tu. Nilikasirika. Nilitamani kumwona Maimuna wakati huo, lakini haikuwezekana. Roho yangu ilikuwa juu juu. Hamu yangu kwa Maria ilipungua. Safari ya Lamu iliendelea kufanya uhusiano wangu na Maria kutumbukia nyongo. Ilikuwa imefika saa kumi, mnadi wa sala alinadi katika msikiti wa Jumaa uliokuwa karibu na hoteli ya Sunrise. Niliondoka chumbani nikarejesha funguo kwa Hadija. Unatoka kidogo? Hadija aliniuliza. Kidogo tu, nilimjibu. Haya, aliniambia. Nilitoka hotelini nikaelekea kuna konjia Matunduni. Jua lilikuwa limepoa, upepo mwanana wa bahari ulikuwa unapuliza. Nilikuwa sasa niko Lamu kisiwani. Hapa ndipo mahali nilipopakamia kwa siku nyingi maishani mwangu. Lamu ilikuwa ndogo kuliko Mombasa, lakini uzuri wake ulitokana na mazingira yake. Kila kitu nilichokiona kilifanywa kwa mtindo ambao sikuwahi kuona maishani. Niliingia katika uchochoro mdogo ulioelekea kwa Mwarabu. Kituo cha Mwarabu ndicho kilichokuwa kikubwa. Nilikuwa na haja ya kununua shati jepesi la kutumia katika ile hali ya joto. Katika uchochoro niliopita, biashara ilikuwa imeshamiri, mtu asiwe hata na mahala pa kupita. Wanawake kwa wanaume waliuza vitu mbalimbali katika uchochoro mrefu. Hapo kulikuwa pia na wenda wazimu wawili. Mmoja alikuwa mwanamke, mwingine mwanamume. Mwanamume alikuwa uchi kama hayawani. Mwanamke ndiye aliyefunga kipande cha leso ambacho hakikumstiri. Kipande hicho kiliacha maziwa na tumbo lake wazi. Mwanamke huyo alionekana kama aliyekuwa mzima si siku nyingi zilizopita. Mwanamke huyo alimrushia yule mwanamume matusi. Utanambia leo, alimweleza huyo bwana alijaribu kutoroka. Mama alikuwa ameshika jiwe. Huyo bwana alikuwa na samaki wawili wa bichi mkononi na kifuko cha mchele uliochanganywa na pojo. Basi, huyo bwana aliomba msamaha. Basi, basi, mamako. Usintezee wewe wazimu. Mwaiba vitu vya watu mkishaletewa majini ya watia wazimu. Leo nitakutia adabu ndipo usicheze na watu ati. Wadhani mimi ni wale hawara zako? Utanipa nini we maskini wa Mungu? Waomba sima, waomba wali, waomba mpaka pojo, walala barabarani. Unaona huna nguo, huwezi kununua nguo. Sasa nguo yangu yatoka Dubai, utaweza? Mama alisema kwa hasira, mishipe imemtoka shingoni na macho kumtoka pima. Mara alimvurumizia bwana huyo jiwe. Prrr, pa! Huyo akapotea katika uchochoro mdogo ambao kwa upande mmoja ulipitisha maji machafu. Nilistaajabu jinsi mama huyo wazimu alivomsemesha mwenzake kana kwamba yeye ni mzima. Wana nini hawa? Nilimuuliza bwana mmoja alikuwa hapo pembeni kwa Mwarabu akiangalia sakate lojiri. Ni wenda wazimu hawa, alisema. Mama naye antakaji? Niliuliza. Mwanamume yule ataka yule Shemsa awe rafiki yake. Kwa nini? Niliuliza. Naye pia ni mtu, ataka kila kitu ambacho mtu wa kawaida hutaka. Nilishangaa. Maisha kweli ni kitendawili. Ni vipi mwenda wazimu mmoja alijiona bora kuliko mwenda wazimu mwingine? Ni vipi mwenda wazimu atakuwa na utashi kama huo? Ama ni kweli alivonambia yule bwana kififi kuwa pia na wao ni watu, wala, wanywa, waishi?

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Niliingia kwa Mwarabu. Kama kawaida, kulijaa. Yule Mwarabu alikuwa amekaa pahali pamoja, hafanyi lolote ila kulisimamia duka lake hilo lilojaa hadi pomoni. Mwenye kutaka gore ya leso ni humo, mwenye kutaka kanzu ni humo, mwenye kutaka buibui ni humo. Almradi Mwarabu alikuwa na ghala lilofurika furifuri. Kulikuwa na upande wa kununua vitu kwa rejareja, upande mwingine ulikuwa wa kununua vitu kwa jumla. Niliomba shati jepesi ambalo nilipewa na mhudumu mmoja wa kike mle ndani. Nilimpa shilingi 1000 kwa shati lilokuwa na michoro ya kupendeza ya nderi waliokaa hapo Lamu. Nilianza kurudi hotelini pole pole. Nilitaka nile mapema ili nipate kupumzika kabisa. Hatimaye nilikuwa nimekanyaga kisiwani Lamu. Kisiwa cha Lamu kilikuwa ni kisiwa kikubwa kuliko visiwa vya Ukerewe nilivyokuwa navijua. Kimesambaa kote. Maisha ya watu ni ya kadiri tu. Baadhi ya nyumba ni za staha, nyingine ni za watu wa kawaida. Vibanda vya Waswahili vilikuwepo, pia nyumba za aushi zilizojengwa kwa mikoko na matumbao ya baharini. Njia za kupita zilikuwa nyembamba ajabu. Njia hizi zilipita punda na watu. Gari halikuwa limewahi kuonekana kisiwani Lamu hadi sasa. Lakini gari la nini? Kisiwani watu tumia mashua tu. Kisiwa cha Lamu kilipambika kwa minazi, mikoma na mitende. Miembe pia ilikuwa ni miti lokipamba kisiwa hiki. Rangi nyeupe na nyeusi ndizo rangi za kisiwa hiki. Wanawake walivaa buibui zilizokifanya kisiwa kionekane cheusi. Wanaume wengi hasa waumini na wakereketu wa dini walivaa kanzu nyeupe. Juu ya kanzu wengine walivaa makoti na wengine vizibao. Maisha ya Lamu ni ya taratibu. Watu wafanyi haraka ni ionayo Nairobi. Miendo ya watu ni aste aste. Wanawake walitembea kama mabibi harusi waliogopa kukanyaga mchanga au uchafu wa kisiwa hicho. Utafikiria waliogopa kukizamisha kisiwa kizima ndani ya bahari iliyowazunguka kila upande. Haya na heshima ilionekana katika macho ya wanawake wa kisiwa cha Lamu. Joto lilikuwa kali ajabu. Wakati wa mchana kisiwa kilichoma kama tanuri la moto. Joto hili lilitepua jasho la watu. Kila uliyekutana naye mchana alitiririkwa na jasho. Alitiririkwa na michirizi ya jasho, hali iliyofanya wakazi wengi kutoka walipolazimika tu kufanya hivyo. Mtu asiyekuwa na lazima hakutoka. Alikaa ndani ili kujikinga na hilo joto jeuri. Shughuli kubwa ya wakazi wa Lamu ni biashara. Watu wengi waliweka maduka ya nguo na vyakula. Wengine waliuza kwa rejareja vitu walivyobeba kwa vigari, vikiwemo ice cream na maji ya barafu kwa walopenda kuzima kiu iloamshwa na jua kali la mchana. Usafiri mwingi ulikuwa baharini. Hapana kisicholetwa kwa bahari: mchele, tende, nazi, nguo, simiti na vinginevyo. Ukifika ufuoni utaona vyombo vingi vya bahari. Kulikuwepo na majahazi, boti, madau ya mwao, meli ndogo, mashua, vihori na mitumbwi ya kuvulia samaki. Watu wengi waloishi kisiwani Lamu walikuwa machotara wa kizazi cha Waafrika na Wahindi au Waafrika na Waarabu. Lakini kulikuwepo pia na Wahindi, Waarabu, Waafrika na hata Wazungu. Wote waliishi kila mmoja akishughulika na lake lomleta Lamu. Wakazi wengi wa Afrika walishughulika na uvuvi na uundaji wa majahazi. Ni katika kisiwa hiki nchini Kenya nilipokiona kilele cha juu cha Uislamu. Sala tano zote zilifanywa bila watu kudhukuru kutoa udhuru wowote. Misikiti ilijaa kila pembe ya kisiwa hiki. Hili lilionyesha wakazi ni wacha Mungu na waliona vizuri kumhidi Mungu aliyewajalia neema na maisha. Jioni upepo mwanano ulivuma hapo kisiwani kuwapigia pole wakazi waliopigwa na jua mchana kutwa. Hapo jioni ndipo watu wengi walitoka barabarani kufanya ununuzi wa vitu walivyohitaji. Wengine walikaa katika vituo vya kuchomea mishikaki na kahawa, wote wakiiaga siku. Ni katika vituo hivyo ambapo mambo ya kila aina yaliyohusu jamii na watu binafsi yalijadiliwa. Porojo lilishuka. Ushindani ukafanywa.
Kiswahili kilichoteleza kiliporomoka kwa wale ambao walikuwa ni mafundi wa kusema. Mashehe na waumini wa dini waliosafiri nchi za Arabuni kwa hija na shughuli za kusomea dini walikuwa wametaalamika katika kila kipengee cha dini hiyo ya Kiislamu. Nao katika vibaraza hivi waliheshimiwa walipozungumza. Watu waliwaamini kwa maelezo yao kuhusu dini na watu mbalimbali. Jioni moja nilijiunga na kikundi cha watu hapo Mkunguni. Nilipata soga limestawi kweli kweli. Alikuwa bwana mmoja aliyemuita barua akisema kwa fujo, huku ameshika kikombe cha kahawa chungu baina ya kidole chake cha shahada na gumba. Ah, yule bwana, kelele kila siku, mzembe kazini. Watu wakitoka kwenda kazini, analala yule kwa mafumbizi. Hilo tu, walimuuliza. Hilo tu, alijibu bwana aliyemuita Bame. Niliingia katika kikundi hicho nikakaa. Niliomba mshikaki uliokuwa ukitayarishwa na bwana mmoja aliyeitwa Ramadhani Jembe. Hakuwa na shati ila suruali na mkufu wa fedha uliochorwa alama ya samaki. Hakuvaa viatu, amekanyaga chini kama bata. Yeye hasemi, anawasikiliza tu wasemaji huku akipambana na mishikaki pale motoni. Jiko lake limevunjika upande mmoja kama lililoliwa na mchwa. Akiliziba halizibiki. Baada ya mshikaki niliagiza kahawa chungu. Nilipewa katika glasi ndogo ilonifanya nifikirie sikima cha pesa zangu. Nilipoanza kuinywa ndipo nilipojua kumbe ni nyingi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

bwana mmoja aliyemuita Moroa aliyekuwa mvuvi aliendelea kutoa ngebe. Soga lake jingi lilihusu habari za baharini. Alikuwa fundi wa maneno. Leo karibu nifie huko baharini, alisema kwa madaa ya Kiswahili cha lafudhi na maharaja Kiamu. Kwa nini? Alimuuliza bwana aliyemuita Suleimani Kipanga. Tuliingia ndani katika mai ya nje, Moroa aliendelea kuuliza. Huko tulipata mahali panapolisha sana. Tulimvua samaki, kumbe tumemshika nguva. Tulipovuta wavu, lo! Kitu mfanano wa kichwa cha msichana kikaruka nyavuni. Juzi akasema tuachilie neti. Mi nikasisitiza. Yule nguva akaruka baharini, chubui! Tulishikwa na wasiwasi sisi. Tulitaka kutoka. Yule juzi akasema turushe kimya, ati palipo na huyo nguva kuna samaki sana. Tukarusha kimya chetu tena. Kimya kikawashika papa wawili. Tulingangana na hao papa kwa saa tatu. Chombo kilikuwa kinazama baharini ndani kabisa. Kwa bahati nilimfuma kwa mkuki papa moja, ndipo huyo wa pili tukamuwahi. We Moroa, mrongo, alisema Kipanga. Kwa nini? Moroa aliuliza akicheka kicheko kilichodhihirisha meno yake yaliyotanda ugaga na hatimaye kutibua kikozi cha kisugu. Akianza kukohoa utadhani ni pikipiki. Nguva si viumbe halisi. Ni viumbe wa kudhania tu, alisema Kipanga. Wako nguva, alishindana Moroa. Hawako, Kipanga naye aliteta. Utawajuaje we Kipanga kazi yako kutafutia ng'ombe masazo? Moroa alimkejeli. Mimi pia huenda baharini, Kipanga aliteta huku amesimama mishipa imemtoka shingoni kama mvuvi afungaye kamba kwenye foromali. Bahari gani? Wewe enda kuoga hapo kwa Mwajuma ufuoni, unafikiria hata ng'ombe wa mayai utampata hapo? Itakuwaje nguva samaki mkubwa unamtarajia kuwepo hapo? Kipanga alisema. Mimi ufuatana na wavuvi, alisema Moroa. Wavuvi gani? Wewe ufuatana na katana, wavuvi wa kushika dagaa? Wale si wavuvi bana, alisema Barua. Soga lishamiri, tulicheka tukachoka. Alipita Adam Sharif na Sheikh Abdullah Majura wakitoka msikitini kwa sala ya jioni. Shikamo, wote waliwasalimu wale wazee kwa pamoja. Marahaba wanetu, walijibu kwa pamoja. Basi sema we Kipanga wajifanya shehe, masheni wale sasa, Barua alisema huku akicheka. Kwa nini unamwambia hivyo? Sheikh Abdullah alimuuliza. Hujiita shehe, alitania Barua. Msameheni watukufu kwa Maulana asiyemjua Barua Lamu yote nani? Kipanga alisema, akasababisha kicheko kwa mashehe wote na watu waliokuwa katika soga. Wewe wajita shehe, Kipanga? Hata unajipangia hija isufaulu, we namna gani? Uvuvi wa dagaa utakupa kufika mji mtukufu kuhiji wewe? Barua alisema kwa bezo. Hata nawe huwezi kuhiji, Kipanga alisema. Si lazima, hija ni lazima kwa yule mwenye uwezo, Barua alisema huku akicheka na kupiga mafunde akawa chungu. Mbona basi waniandama? Kipanga alimuuliza mwenzake kwa chuki. Sikuandami, ni porojo lako la kila siku kuwa utakwenda kuhiji, Barua alimwambia Kipanga alionekana akianza kukasirika kwa ajili ya vijembe. Mrongo wewe, Kipanga alisema kwa amaki iliompa kutikisa mwili. Si uongo, we ndio mrongo. Hata wanasema una wake wanne, hata mmoja huwezi. Vipi utaweza wanne? Barua alimuuliza Kipanga. Kuoa pia ni hiari bwana, alisema Kipanga. Hiari gani? Kuoa ni lazima, Barua aliteta. Lazima? Kama lazima, mbona umekwenda kwa ajuza? Umemua mama ambaye hata akipikwa hapikiki, ukimkaanga hakaangiki, alisema Kipanga. Zogo lilizuka.
Yule bwana anatoka bara anakokula mchele, barua alisema huko akichekesha watu. Mchele? Aliuliza katana. Mchele? Barua alisema. Mbona nimekuona wewe ukila mchele juzi? Katana aliyekuwa ameshika mishikaki miwili alimuuliza barua. Wewe uliniona nikila wali au mishikaki? Barua alimuuliza kwa vicheko. Umejuaje anatoka bara? Katana alimuuliza. Husikii kiswali chake bwana? Barua alisema hapo gogoni alipokuwa kakaa akistaalabi. Kina nini Kiswahili? Ni kibara tu basi. Alisema barua alionekana kama mchina kwa sababu udogo wa macho yake na kichwa chake kilichoonekana kama boga. Nilikata vichochoro jioni ile. Upepo ulipuliza vizuri na kuupoza mwili wangu uliochoka kwa shughuli za kutwa. Nilipita hapo karibu na majengo ya mfalme. Nyuma kidogo kulikuwa na maandalizi ya harusi. Kelele na fujo lilikotokea hapo liliashiria watu wa kila, msichana akipakwa hina na mwili akisingwa ili awe tayari kwa kuolewa. Bendi ya moda ntara bilitumbuiza. Wazazi wa msichana walionekana wenye uwezo wa kipato, hivyo waliagiza bendi kutoka Zanzibar. Walilipa mapesa mengi tu kama wenyeji walivyowasema. Zogo la harusi kwangu linakufanana kwingi sana na zogo la matanga. Nilipita kwa haraka ili kuwahi chakula cha Hidaya jioni ile. Baada ya Hidaya niliteremka kunako hoteli yangu bila kupoteza wakati mwingi. Nilisimama njiani kununua chenza, tufaha na maembe. Nilipenda kuyala matunda haya baada ya chakula. Nilifika hotelini usiku. Nilichukua ufunguo kwa Adija nikapanda juu chumbani. Niliuishi mwili wangu mlegevu, sikujua ni kwa nini, labda uchovu huu ulitokana na safari ndefu ya Nairobi hadi Lamu. Niliingia nikakaa pale kitandani, nilikuwa nimeiacha simu ya mkononi. Nilichukua ili niweke kabatini, niliona ilikuwa na ujumbe mfupi wa salamu. Labda ni Maria aliyetuma salamu, niliwaza. Nilisoma ujumbe huu ambao ulinikata maini jioni hiyo. Petero alikuwa ameaga dunia. Ilikuwa vizuri kuwa Petero amekwenda kupumzika baada ya maradhi ya muda mrefu. Jioni hiyo sikuwa na raha. Nilitetemeka katika moyo wangu. Nilimkumbuka Petero wa ujana. Alikuwa kijana mtulivu wa tabia. Mwili wake ulimtutumka, ukampa siha ya kupendeza. Alichukia utesi. Aliutumia wakati wa ujana wake akapatanisha watu. Mangu alimpenda Petero kwa ambavyo ungemtuma kwa urahisi. Mtu anapotoweka ndipo wenzake wanapokumbuka sifa na uzuri wake. Sasa Petero hayuko tena, ameaga dunia. Alizikwa baada ya siku moja katika makaburi ya umma pale Mumias. Nilitamani niruke kwa ndege kutoka Lamu nifike kwenye mazishi yake, lakini sikuweza. Sitomwona tena Petero. Huyo kijana mwenye mwanya katika meno yake na macho kuzingatia na kuelewa mambo alizama ardhini. Chumba changu kiliniwia kigeni. Nilisikia kama nimepoteza kitu kingine zaidi ya huyo Petero. Maisha ya mwanadamu ni kama umande wa asubuhi kweli. Ukadhani yapo, kumbe hayapo. Petero alikuwa amenunua gari la aina ya Toyota na kujenga nyumba mjini Kisumu. Yote hayo ameacha. Nilimwomba Mola amweke mahala pema peponi. Nilikaa chini ili kula biriani kwa kuku katika hoteli ya Sunrise. Chumba cha maakuli kilikuwa na wateja wachache. Mwanga wake ulikuwa hafifu. Nilikula taratibu. Sikutaka kufanya haraka yoyote. Sikutaka kula kwa pupa. Sikutaka kufakamia. Mhudumu wa pale Sunrise aliniletea maji ya kunywa baada ya kumaliza kula. Kabla sijanywa maji, simu yangu ya mkono ilikiriza. Halo, nilisema kumitikia mpiga simu. Halo, alijibu. Nani mwenzangu? Niliuliza kwa kukosa kutambua ile sauti.

Mara moja, nilikula biriani haraka haraka nikamaliza. Baadaye niliregesha ufunguo pale kwa Adija, kisha nikaelekea gatini ili kupata chombo cha kunipeleka Mokowe. Nilipata kile chombo kinachonileta kikiwa na mvulana yule yule. Tayari kulikuwa na watu wanne wakisubiri, mtu na wakeze watatu. Nilijitupa chomboni. Nahodha akashika usukani wa kukielekeza chombo katika maji yenye kilindi. Yule mvulana wake alikisukuma chombo kwa pondo. Chombo kilielea majini. Nilikuwa ninaelekea Mokowe kumchukua Maimuna. Sina hiari na jambo hili, lakini nikilifanya bila usiri. Niliwaza habari za Maria. Nilichanganyikiwa sana. Sikujua hali hizi mbili nizifanyeje. Akili yangu ilimwaza mama. Tulifika Mokowe. Hapo hapo Mokowe kuna jengo la kuweka wasafiri. Jengo hilo lilikuwa na ofisi na mahali pa mizigo na kisha mahali pa kukaa wageni. Niliingia mahali pa wageni. Wanawake walikaa kusubiri jamaa zao kuwachukua. Karibu wote wamevaa veli. Si rahisi kuwatambua. Maimuna ambaye alivaa buibui na veli ndiye aliyenitambua. Alijisitiri kweli kweli. Nilistaajabu. Aliniamkua nikahisi mguso wa mikono yake laini kama pamba. Nimekukawisha sana. Sana bwana mkubwa, Maimuna alisema kwa matani. Nisamehe basi, niliomba. Sitokusamehe, alisema kwa ufidhuli, mpaka ulipe faini ya kuniweka boya mimi hapa Mokowe mpaka nikawa kama dagaa wa sokoni. Pole. Pole zako staki, Maimuna alisema kwa mkazo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Tuliteremko kwa mazungumzo kemkem pale gatini. Maimuna alionesha furaha na hanja misio ya kawaida. Chombo cha kwanza kilijaa watu, kikaja chombo cha pili kilichoonekana cha kisasa zaidi. Lilikuwa boti lilofunikwa juu vizuri. Tuliingia tukakaa sehemu ya mbele. Baada ya muda mfupi kikang'oa nanga kikaelekea Lamu kisiwani. Tulishuka tukafululiza moja kwa moja hadi hotelini. Maimuna aliingia msalani akakoga. Jinsi alivoga katika chumba cha ndani niliingiwa na wasiwasi. Nilikuwa juu juu, mara anamwaga maji, anajisugua kwa makeke na mafujo. Niliacha kufanya lolote, nikawa nashughulika na kusikiliza fujo la bafuni. Nilijitia wazimu, nikaenda kuchungulia katika tundu la ufunguo. Nilimwona Maimuna. Alitoka kutafuta taulo iliyokuwa pale kitandani ili akajifute. Maimuna alikuwa kama kizuka. Alinipa fursa ambayo

au ni nadra mimi kuwa nayo. Nilimtazama, nikamtathmini, nikakata shauri. Maimuna alitoka msalani akavaa nguo yake ya bluu yenye mikono mirefu. Nilimpeleka katika chumba cha maakuli. Utakula nini? Mhudumu aliniuliza. Mimi nimeshakula chakula. Nawe? Alimuuliza Maimuna. Niletee kahawa, ndizi na nyama ya mtuzi. Ndizi hatuna leo, mhudumu alisema. Basi niletee wali mweupe, wewe utaki kitu? Maimuna aliniuliza. Mimi ninataka kahawa. Tungu? Aliniuliza mhudumu. Si chungu, ya kawaida tu, mhudumu alitoka. Tulianza kutazama taarifa ya habari katika runinga iliyokuwa imetundikwa ukutani. Matangazo yalitangazwa na Bwana Hamis Mos na Hadija Karim. Wote walikuwa ni wanahabari stadi. Walisoma taarifa ya habari kwa Kiswahili kwa ustadi na weledi. Mhudumu alileta chakula, akadai alikuwa akichemsha wali. Mombasa vipi? Nilimuuliza Maimuna. Nitafanya kazi ngapi shehe? Maimuna aliuliza. Kazi vipi? Nile au wataka kunihoji? Maimuna aliniuliza. Kusema nako ni kazi? Ni kazi, kinywa ni kimoja babu. Mombasa salama. Ala, nilimaka. Yule bimdogo? Bimdogo yupi? Maimuna aliuliza. Wako, yani mwanao pia naye mzima? Nilimfafanulia. Hana neno, yuko pia naye mzima. Hukuulizwa unakwenda wapi? Niliulizwa. Maimuna alikubali. Kisha? Nilimuuliza kwa hamu. Kisha nilieleza na kwenda mzuru mama mzazi. Je, na mamako huyu akaja akakuona huku unajizunguki, utafanyaje? Nitahakikisha anioni mpaka nirudi Mombasa, Maimuna alisema. Niliwazia ile barua aloniandikia Mkuki ya kunitahadharisha. Je, akaja kunitilia uganga nitafanyaje? Niliwaza kuhusu hii ashiki na shauku nilokuwa nayo kwa Maimuna. Ama Maimuna amenifanyia uramali. Maimuna alimaliza kula. Alikunywa kahawa yake pole pole. Ilikuwa imetimia saa 4 za usiku. Maimuna alipendekeza tuende tukatembee madukani. Nilishangazwa na pendekezo hili. Saa hizi? Saa hizi, alinieleza. Kwa nini? Nilimuuliza. Hizo ndizo times bora za kuzunguka. Sikutaka kumvunja moyo, tulitoka nje ya Sunrise Hotel. Maimuna alikuwa amevaa veli yake, upepo ulipuliza. Kutoka katika Sunrise kulikuwa na uchochoro mdogo uloishia katika uwanja wa msikiti wa Jumaa. Tulienda mpaka hapo uwanjani, tukaingia barabara ya kuelekea kwa Yasina. Nilishangazwa na idadi ya wasichana waliokuwa wakitembea usiku ule wakinunua bidhaa na vitu mbalimbali madukani. Tuliingia katika duka la kuuza gora za leso. Wanawake walichagua leso kulingana na maandishi yazo. Leso nyingi ziliandikwa Simo za Palelamu. Zingine zilikuwa na semi zenye kukosha maisha na mtazamo wa maisha. Maimuna aliomba gora la leso. Chaguo pendalo, nilimweleza Maimuna. Hakufanya wasiwasi. Alichukua muda wake kuchagua leso aloipenda. Kwani atachelea nini? Yeye alikuwa kazini. Alipaswa kulipa huduma akiitoa na aliyefaa kulipa alikuweko. Alinionyesha leso ya mabaka ya kijivu yenye maua mazuri ya miasumini. Leso ilikuwa na maandishi, maisha ni mwamana. Mara baada ya kulipa pale kwa baniani tulitoka. Tulipita maduka mengi yaliyojaa wateja ile saa 5 ya usiku. Lamu ilicheka usiku. Lamu iliterema usiku. Lamu ilitembea usiku. Mchana ililala. Wanawake hawaoni mchana, usiku ndio wakati wao. Tulipanga safari ya pate siku ya Ijumaa. Mimi sikutaka chombo cha mtambo, nilitaka chombo cha upepo. Tuliingia mashua ya upepo ambayo ilikuwa kazi yake kubwa ni kubeba simiti. Mshikaji wangu huyo na mimi tuliingia tukakaa. Hatukutaka bahari chafuke tukiwa bado katika maji. Tulianza safari ya pate. Nilikuwa nimeanza kuhisi nikiwa mnyonge kutokana na homa ya malaria. Nilipotoka Nairobi, daktari wa kampuni Bwana Zinzi alikuwa amenipa tembe za kutibu malaria. Nikasahau kuzimeza. Alikuwa amenishauri nimeze kipimo cha dozi moja kabla na baada ya kufika Lamu. Nilimpuuza. Sasa ndipo nilipoanza kuwa na wasiwasi. Nililala kwa muda mle jahazini. Ule msuko wake badala ya kunipa wasiwasi

0: ulinipoza ukanilaza. Maimuna alikaa macho, kama kawaida alijifunika veli. Angefanyaje baada ya kumhadaa huyo mumewe bwana Mkuki kuwa alikuwa kenda Lamu kumzuru mamake mgonjwa? Lamu nako hakutaka kuenda kwao, hakutaka ajulikane au atambulike na watu wa kwao pale Lamu. Baadaye simu yangu ya mkononi ilikiriza. Nilipoangalia nikaona ni Maria. Nilitaka kuizimia simu nikachelea matokeo. Nilishindwa kusema na Maria mbele za huyu mshikaji wangu. Nilichelea Maria asijakaniuliza mambo ya kupanga nikaa. Hello, Maria aliita. Hello, nikamjibu kwa mbabaiko sijui nifanyeje. Niko katika hali mbili za kufanya uamuzi. Kwa nini upigi simu? Aliniuliza. Ni shughuli. Ni shughuli gani? Hali uko likizoni? Likizo pia nayo ina shughuli zake, nilimjibu. Shughuli zipi Samu? Aliniita anavyopenda kuniita. Safari za hapa na pale, nilisema. Vinginevyo mzima kama kigongo cha mpera, nilisema. Nilitaka tu kukujulia hali. Sawa, nilifunga mazungumzo. Nani huyo? Maimuna aliniuliza tu baada ya kufunga simu. Dadangu huyo. Dadako? Maimuna aliniuliza akifunga jicho moja. Ilibidi tuseme polepole watu wengine wasije wakasikia tunasema nini. Mashua ilikata maji. Nyuma ilikotoka ilifanya njia ndani ya maji. Upepo nao ulipiga bila kusita na kusaidia kuisukuma mashua iliyobeba takriban watu 50. Ndani mwa mashua kulikuwa na watu wa asili mbalimbali. Pembeni kulikaa Wahindi wawili walionekana kama wafanyabiashara kwa jinsi walivyozungumza huku wakitumia kikokotoo. Ndani kulikuwemo na watu waliochanganya damu. Waliokuwa ni Waafrika kwa sura zao walikuwa 4 tu, mimi nikiwemo. Asili mbalimbali zilinipa mtazamo mpya wa nchi. Watu nilozoea kuwaona walikuwa na rangi tofauti. Tulipofika nusu ya safari, mashua ilianza kupigwa na upepo mkali. Tulishindwa kujiongea mbele. Mashua yetu ambayo haikuwa ya mtambo ilisuka huku na huku, nahodha akikwepa miamba kwa kupita kando kando mwa bahari. Baharia ambaye alikuwa amening'inia taruma aliingia ndani huku maji yakizidi. Kijana wa kufua maji alianza kazi kubwa. Alikuwa kifua wazi huku kiunoni amejifunga kitu kama kibinda afungwacho mtoto mchanga. Ama kwa kweli alikuwa uchi, lakini hivi ndivyo vao. Hivi ndivyo vaavyo mabaharia wingi pwani. Mwenzake aliendesha jahazi. Alikuwa amejifunga leso tu kiunoni huku akiachafua lotumuka na kumea malaika mengi ajabu. Ndevu zake zilikuwa ndefu, masharubu na sharafa nazo zilikuwa ndefu. Huyo bwana alikuwa na takriban umri wa miaka 60. Ndevu zake na sharafa zilikuwa nyeupe kama mvi zilizotamalaki. Mashua ilisuka hapo mlangoni hadi tukaona wasiwasi. Lakini kwa mabaharia hao hilo lilikuwa ni jambo la kawaida. Walishughulika na udhibiti wa chombo hadi tukafika katika maji salama.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi ya Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Habari kamili. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kundi la Afrika kwenye kamati ya urithi wa dunia ya Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kwa muhula wa miaka miwili, ikionyesha imani inayoongezeka kwa nchi za Afrika katika uongozi.

0: uongozi na mchango katika uhifadhi wa urithi wa kimataifa. Uchaguzi huo ulifanyika wakati wa kikao cha 48 cha kamati ya urithi wa dunia cha UNESCO kinachoendelea hivi sasa huko Busan nchini Korea Kusini. Mbali na mwenyekiti, Tanzania pia imechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya urithi wa dunia na kwa katika nafasi muhimu ya uongozi ndani ya mfumo wa kufanya maamuzi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa urithi wa dunia wa mwaka 1972. Uteuzi huo unasisitiza imani kwa Tanzania na kutambua juhudi zake za kuimarisha umoja wa Afrika, kujenga makubaliano na kutetea uhifadhi na usimamizi endelevu wa maeneo ya urithi wa dunia. Shule ya Uongozi Afrika itaandaa mkutano wa baraza la kurekebisha mitazamo kwa Afrika kwa lengo la kuhimiza mawazo ya uongozi, taasisi na utamaduni wa utekelezaji unaohitajika kwa bara hilo ili kufikia malengo yake ya maendeleo kwa kujitegemea. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika Agosti 25 hadi 26 katika kituo cha mikutano cha Kigali, ukiwaleta pamoja viongozi 1000 kutoka kote barani Afrika na kwingineko, huku 80% wakiwa ni viongozi vijana na wanaochipukia. Waandaaji wanasema tukio hilo halijaundwa kama mkutano mwingine unaozingatia changamoto za Afrika, bali ni jukwaa la kuangazia kile ambacho tayari kinafanyiwa kazi, kuunganisha watu binafsi na taasisi zinazoendesha mabadiliko na kuhama kutoka mazungumzo hadi hatua za utekelezaji. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limetoa taarifa likisema msaada wa chakula na msaada vifaa ni muhimu katika kudhibiti mlipuko wa Ebola unapoongezeka. Mlipuko wa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umejitokeza katika mazingira magumu ya kibinadamu yenye migogoro, watu kuhama makazi, huduma za msingi zisizotosha na migomo ya wafanyakazi wa afya. Taarifa imeonyesha kuwa mlipuko wa Ebola wa sasa umeathiri vituo 48 vya afya katika majimbo 5 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na jimbo la Ituri likichangia takriban 90% ya maambukizi yaliyothibitishwa. Karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na njaa ya kiwango cha msukosuko au kiwango cha dharura, na jimbo la Ituri likiwa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ambapo watu milioni 1.9 wako katika kiwango cha msukosuko au uhaba mkubwa wa chakula. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na watu wengine binafsi wanaoharibu amani nchini humo. Muda ambao utarefushwa kwa mwaka mmoja hadi tarehe 31 ya Julai mwaka kesho. Azimio nambari 2827 lilipitishwa na wajumbe 15. Na muda wa timu ya wataalamu inayosaidia utekelezaji wa vikwazo utarefushwa hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2027. Na msemaji wa ofisi ya mkurugenzi mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema Israel kuendelea kukalia ardhi ya Palestina kuna kiuka sheria ya kimataifa. Lakini kwa sasa serikali ya Israel imetangaza kuwa itaongeza idadi ya makazi na vituo vya usimamizi katika maeneo yanayokaliwa. Na viongozi wa Israel wametoa wito hadharani wa kulipiza kisasi au kuadhibu kwa pamoja jamii za Wapalestina, na kutishia kubadilisha ukingo wa magharibi wa mto Jordan kuwa eneo lingine kama Gaza. Shamdasani amesema walowezi wa Israel na vikosi vya Israel vitashambulia jamii za Wapalestina katika maeneo hayo. Hivi sasa vizuizi vya usafiri vinavyowakabili Wapalestina vimezidishwa na kukwamisha huduma za kimsingi kwa Wapalestina. Shamdasani ametoa wito kwa pande zote kuchukua hatua za kuzuia, kuwaua au kuwafukuza Wapalestina na kusitisha uvamizi haramu wa Israel.
1: Washiriki wa shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China wameelezea furaha yao ya kushiriki kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Wanafunzi hao wamesema jukwaa hilo limewawezesha kuonyesha ubunifu wao kwa dunia. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Naitwa Wamboi Masharia, natoka Egerton University. Siku ya leo tumekuja hapa kwa competition ya Chinese, collaboration ya the Chinese government and the Kenyan government. The competition ni ya maneno innovation. Inaangazia jinsi ambazo vijana, the young people, wamefanya uvumbuzi wa jinsi za kusuluhisha matatizo hapa kwa kadha wa kadha ambazo zinahusiana na ambazo zina affect binadamu. Mashindano yamekuwa very, I would say it's a milestone, it's a step closer to my dream. Kwa vile mimi maneno ya waste management, smallholder farmer empowerment, they are close to my heart. So kufikia tu hapa, it's a step closer. I know kutoka hapa kuna wengine ambao watajua kumba ili tatizo la waste management liko. So na feel nimepata platform ya kueneza message yangu. So imekuwa a good space ya ku create awareness for our solution for a menace that you see, kwa vile clip hii jambo la hizi tatizo la takataka, the organic waste is a major contributor to climate change.
3: Kwa majina naitwa Masi Chelimo kutoka Egerton University Kenya.
4: Na kwa jina naitwa Purity Edith Amase, chuo kikuu cha Egerton University.
3: Yeah, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 innovation competition.
4: Yes. Yeah. Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndio hapa Kenya tunajua sana ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Yeah, kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
3: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa bila vyosema ku regulate the blood sugar.
4: Yes.
5: Asante sana. Mimi naitwa Eunice Naichutai, nimetoka Egerton University. Leo tumekuja hapa competition hii ya China ku exhibit hii beans yetu maharagwe innovation ambayo inaitwa Chelalang. Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maragu yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimurso na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa kuwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi wa Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Superhero 就像是 idol 咪咪林潘子瓦口

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 送到这里，明天请继续。
1: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
2: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
1: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
2: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
1: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
3: 你好，
1: 道一声谢谢。
3: 谢谢。
2: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
1: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
2: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
0: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
5: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
5: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
4: The Voice from China，
6: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
5: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
10: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi ya Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Habari kamili. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kundi la Afrika kwenye kamati ya urithi wa dunia ya Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kwa muhula wa miaka miwili, ikionyesha imani inayoongezeka kwa nchi za Afrika katika uongozi na mchango katika uhifadhi wa urithi wa kimataifa. Uchaguzi huo ulifanyika wakati wa kikao cha 48 cha kamati ya urithi wa dunia cha UNESCO kinachoendelea hivi sasa huko Busan nchini Korea Kusini. Mbali na mwenyekiti, Tanzania pia imechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya urithi wa dunia na kwa katika nafasi muhimu ya uongozi ndani ya mfumo wa kufanya maamuzi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa urithi wa dunia wa mwaka 1972. Uteuzi huo unasisitiza imani kwa Tanzania na kutambua juhudi zake za kuimarisha umoja wa Afrika, kujenga makubaliano na kutetea uhifadhi na usimamizi endelevu wa maeneo ya urithi wa dunia. Shule ya Uongozi Afrika itaandaa mkutano wa baraza la kurekebisha mitazamo kwa Afrika kwa lengo la kuhimiza mawazo ya uongozi, taasisi na utamaduni wa utekelezaji unaohitajika kwa bara hilo ili kufikia malengo yake ya maendeleo kwa kujitegemea. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika Agosti 25 hadi 26 katika kituo cha mikutano cha Kigali, ukiwaleta pamoja viongozi 1000 kutoka kote barani Afrika na kwingineko, huku asilimia 80 wakiwa ni viongozi vijana na wanaochipukia. Waandaaji wanasema tukio hilo halijaundwa kama mkutano mwingine unaozinga

0: kufikia changamoto za Afrika, bali ni jukwaa la kuangazia kile ambacho tayari kinafanyiwa kazi, kuunganisha watu binafsi na taasisi zinazoendesha mabadiliko na kuhama kutoka mazungumzo hadi hatua za utekelezaji. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limetoa taarifa likisema msaada wa chakula na msaada vifaa ni muhimu katika kudhibiti mlipuko wa Ebola unapoongezeka. Mlipuko wa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umejitokeza katika mazingira magumu ya kibinadamu, yenye migogoro, watu kuhama makazi, huduma za msingi zisizotosha na migomo ya wafanyakazi wa afya. Taarifa imeonyesha kuwa mlipuko wa Ebola wa sasa umeathiri vituo 48 vya afya katika majimbo matano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na jimbo la Ituri likichangia takriban 90% ya maambukizi yaliyothibitishwa. Karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na njaa ya kiwango cha msukosuko au kiwango cha dharura, na jimbo la Ituri likiwa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ambapo watu milioni 1.9 wako katika kiwango cha msukosuko au uhaba mkubwa wa chakula. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, pamoja na watu wengine binafsi wanaoharibu amani nchini humo. Muda ambao utarefushwa kwa mwaka mmoja hadi tarehe 31 ya Julai mwaka kesho. Azimio nambari 2827 lilipitishwa na wajumbe 15. Na muda wa timu ya wataalamu inayosaidia utekelezaji wa vikwazo utarefushwa hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2027. Na msemaji wa ofisi ya mkurugenzi mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Ravina Shamdasani, amesema Israel kuendelea kukalia ardhi ya Palestina kuna kiuka sheria ya kimataifa. Lakini kwa sasa serikali ya Israel imetangaza kuwa itaongeza idadi ya makazi na vituo vya usimamizi katika maeneo yanayokaliwa. Na viongozi wa Israel wametoa wito hadharani wa kulipiza kisasi au kuadhibu kwa pamoja jamii za Palestina, na kutishia kubadilisha ukingo wa magharibi wa mto Jordan kuwa eneo lingine kama Gaza. Shamdasani amesema walowezi wa Israel na vikosi vya Israel vitashambulia jamii za Palestina katika maeneo hayo. Hivi sasa vizuizi vya usafiri vinavyowakabili wa Palestina vimezidishwa na kukwamisha huduma za kimsingi kwa Palestina. Shamdasani ametoa wito kwa pande zote kuchukua hatua za kuzuia, kuwaua au kuwafukuza wa Palestina na kusitisha uvamizi haramu wa Israel.
1: Washiriki wa shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China wameelezea furaha yao ya kushiriki kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Wanafunzi hao wamesema jukwaa hilo limewawezesha kuonyesha ubunifu wao kwa dunia. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Naitwa Wamboi Masharia, natoka Egerton University. Siku ya leo tumekuja hapa kwa competition ya Chinese, collaboration ya the Chinese government and the Kenyan government. The competition ni ya maneno innovation. Inaangazia jinsi ambazo vijana, the young people, wamefanya uvumbuzi wa jinsi za kusuluhisha matatizo hapa kwa kadha wa kadha ambazo zinahusiana na binadamu, ambazo zina affect binadamu. Mashindano yamekuwa very, I would say it's a milestone, it's a step closer to my dream, kwa vile mimi maneno ya waste management, smallholder farmer empowerment, they are close to my heart. So kufikia tu hapa is a step closer. I know kutoka hapa kuna wengine ambao watajua kumba ili tatizo la waste management liko. So na feel nimepata platform ya kueneza message yangu. So imekuwa a good space ya ku create awareness for our solution, for a menace that you see, kwa vile clip hii jambo la hizi tatizo la takataka, the organic waste is a major contributor to climate change.
3: Kwa majina naitwa Masi Chelimo kutoka Egerton University, Kenya.
4: Na kwa jina naitwa Purity Edith Amase, chuo kikuu cha Egerton University.
3: Ya, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 Innovation Competition.
4: Yes. Yeah. Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndio hapa Kenya tunajua sana.

0: ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Yeah, kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
1: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa bila vivyosema ku regulate the blood sugar.
0: Yes.
2: Asante sana. Mimi naitwa Eunice Naichutai, nimetoka Egerton University. Leo tumekuja hapa competition hii ya China ku exhibit hii beans yetu, maharagwe innovation ambayo inaitwa Chelalang. Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maragu yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimurso na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
3: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa kuwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi wa Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
4: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
5: Jua la Lamu lilikuwa limenipiga kiasi cha kushindwa kutoa jasho. Nilikaa nikanywa sharubati hiyo ya mananasi. Baadaye Hadija aliniletea karatasi ya bei za vyumba. Dabo vilikuwa shilingi 1000, singo vilikuwa shilingi 500. Nililipa siku 15. Nilijua habari za pesa, uweza kuziweka ukaje ukazifuja. Baada ya kulipa, Halima, mmoja wa hudumu wa pale, alinielekeza kulikokuwa vyumba. Nilichagua chumba kilichoitwa Mombasa. Hicho kilikuwa kimejengwa na kunakishiwa vizuri kwa mawe ya marmar. Katika ukuta wake mmoja kulikuwa kumechorwa picha ya mzungu akivua baharini, ilhali mwingine anapiga picha. Chumba hakikunuka unyevu kama kile chumba cha kule Garsen. Katika ukuta mmoja kulikuwa na kioo kirefu ambacho kiliweza kutumiwa kutazama mwili mzima. Hapo chumbani nilitua kitita changu. Nilikaa katika kiti kimoja kilichokuwemo mle ndani. Nilipumzika, nikajikuta nimelala fofofo. Nikiwa katika usingizi niliota kuwa Maimuna alikuwa amefaulu kunifuata hadi Lamu. Kwanza nilishtuka, na pili nilikuwa na wasiwasi mume wake mganga asijakaniletea zogo. Umefikaje huku? Nilimuuliza kukuemewa. Nilikwambia Lamu ndo kwetu, Maimuna alinieleza kwa kakamavu wote alikuwa nao. Kwenu? Kwetu, ndiyo, kwetu, mume wako lakini mganga, ni kweli, hawezi kunidhuru. Nilimuuliza huku mkono wangu nikiweka pake begani kwa kuvutiwa na ile tabasamu yake na macho ya kulala. Kama unaamini atakudhuru,

alisema, mimi siamini uchawi, nilisema kwa kujifanya tu. Basi kama uamini hatofanya lolote, Maimuna alisema. Nilimwangalia yule kisura kwa macho ya tamaa. Picha Maria ikaja kilini mwangu. Maria si kisura kama huyu. Mimi ninataka kukuoa, nilimweleza Maimuna. Kwa nini? Mimi mke wa mtu, Maimuna alisema. Kama ni mke wa mtu, watafuta nini? Nilimuuliza. Natafuta maziwa ya mwanangu, akajibu bila kupepesa. Hivi wewe una mtoto? Nilimuuliza. Lakini si mkubwa, ni mdogo, tena ni mchanga. Unamwachia nani ukija huku kutafuta? Ehe, namwachia yaya. Una yaya kumbe? Nilimuuliza kwa kushtuka. Si mmoja, na wawili, Maimuna alisema. Sasa niambie ukweli, wanipenda au ndo wanihadaa tu? Nilimuuliza Maimuna alipokuwa amekwisha kukaa na kunibana kwa mikono yake kwa kunikumbatia. Wewe ndo unipendi, Maimuna alisema. Kwa nini? Nilimuuliza. Nikikwambia twende huku hutaki. Unafanya ujeuri, ila ali unajua pendo lako laniuma. Halinipi usingizi nikalala nikamwona mwingine. Utanipendaje kuliko mume wako? Nilimuuliza. Sikiliza, mume ni wa kukaa naye, ni wa kukupa ulinzi, lakini unaweza kupenda mtu mwingine yeyote kama nikupendavyo hivi. Maimuna alidondokwa na maneno hayo matamu. Nilishtuka. Nilipoamka nilipata Maimuna hayuko karibu nami. Kumbe ni ndoto tu. Nilikasirika. Nilitamani kumwona Maimuna wakati huo, lakini haikuwezekana. Roho yangu ilikuwa juu juu. Hamu yangu kwa Maria ilipungua. Safari ya Lamu iliendelea kufanya uhusiano wangu na Maria kutumbukia nyongo. Ilikuwa imefika saa 10. Mnadi wa sala alinadi katika msikiti wa Jumaa uliokuwa karibu na hoteli ya Sunrise. Niliondoka chumbani nikarejeshwa funguo kwa Hadija. Unatoka kidogo? Hadija aliniuliza. Kidogo tu, nilimjibu. Haya, aliniambia. Nilitoka hotelini nikaelekea kunako njia ya Matunduni. Jua lilikuwa limepoa, upepo mwanana wa bahari ulikuwa unapuliza. Nilikuwa sasa niko Lamu kisiwani. Hapa ndipo mahali nilipopakamia kwa siku nyingi maishani mwangu. Lamu ilikuwa ndogo kuliko Mombasa, lakini uzuri wake ulitokana na mazingira yake. Kila kitu nilichokiona kilifanywa kwa mtindo ambao sikuwahi kuona maishani. Niliingia katika uchochoro mdogo ulioelekea kwa Mwarabu. Kituo cha Mwarabu ndicho kilichokuwa kikubwa. Nilikuwa na haja ya kununua shati jepesi la kutumia katika ile hali ya joto. Katika uchochoro niliopita, biashara ilikuwa imeshamiri, mtu asiwe hata na mahala pa kupita. Wanawake kwa wanaume waliuza vitu mbalimbali katika uchochoro mrefu. Hapo kulikuwa pia na wenda wazimu wawili. Mmoja alikuwa mwanamke, mwingine mwanamume. Mwanamume alikuwa uchi kama hayawani. Mwanamke ndiye aliyefunga kipande cha leso ambacho hakikumstiri. Kipande hicho kiliacha maziwa na tumbo lake wazi. Mwanamke huyo alionekana kama aliyekuwa mzima si siku nyingi zilizopita. Mwanamke huyo alimrushia yule mwanamume matusi. Utanambia leo, alimweleza huyo bwana aliyejaribu kutoroka. Mama alikuwa ameshika jiwe. Huyo bwana alikuwa na samaki wawili wa bichi mkononi na kifuko cha mchele uliochanganywa na pojo. Basi, huyo bwana aliomba msamaha. Basi, basi, mamako. Usintezee wewe wazimu. Mwaiba vitu vya watu mkishaletewa majini ya watia wazimu. Leo nitakutia adabu ndipo usicheze na watu wati. Wadhani mimi ni wale hawara zako? Utanipa nini we maskini wa Mungu? Waomba sima, waomba wali, waomba mpaka pojo, walala barabarani. Unaona huna nguo, huwezi kununua nguo. Sasa nguo yangu yatoka Dubai, utaweza? Mama alisema kwa hasira, mishipe imemtoka shingoni na macho kumtoka pima. Mara alimvurumizia bwana huyo jiwe. Huyo akapotea katika uchochoro mdogo ambao kwa upande mmoja ulipitisha maji machafu. Nilistaajabu jinsi mama huyo wazimu alivomsemesha mwenzake kana kwamba yeye ni mzima. Wana nini hawa? Nilimuuliza bwana mmoja aliyekuwa hapo pembeni.

ni kwa Mwarabu akiangalia sakate lojiri. Ni wenda wazimu hawa, alisema. Mama naye antakaji, niliuliza. Mwanamume yule ataka yule Shemsa awe rafiki yake. Kwa nini? Niliuliza. Naye pia ni mtu, ataka kila kitu ambacho mtu wa kawaida hutaka. Nilishangaa. Maisha kweli ni kitendawili. Ni vipi mwenda wazimu mmoja alijiona bora kuliko mwenda wazimu mwingine? Ni vipi mwenda wazimu atakuwa na utashi kama huo? Ama ni kweli alivonambia yule bwana kifefi kuwa pia na wao ni watu, wala, wanywa, waishi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Simulizi ni Shisi ya Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Niliingia kwa Mwarabu. Kama kawaida, kulijaa. Yule Mwarabu alikuwa amekaa pahali pamoja, hafanyi lolote ila kulisimamia duka lake hilo lilojaa hadi pomoni. Mwenye kutaka gore ya leso ni humo, mwenye kutaka kanzu ni humo, mwenye kutaka buibui ni humo. Almradi Mwarabu alikuwa na ghala lilofurika furifuri. Kulikuwa na upande wa kununua vitu kwa rejareja, upande mwingine ulikuwa kununua vitu kwa jumla. Niliomba shati jepesi ambalo nilipewa na mhudumu mmoja wa kike mle ndani. Nilimpa shilingi 1000 kwa shati lilokuwa na michoro ya kupendeza ya nderi waliokaa hapo Lamu. Nilianza kurudi hotelini pole pole. Nilitaka nile mapema ili nipate kupumzika kabisa. Hatimaye nilikuwa nimekanyaga kisiwani Lamu. Kisiwa cha Lamu kilikuwa ni kisiwa kikubwa kuliko visiwa vya Ukerewe nilivyokuwa navijua. Kimesambaa kote. Maisha ya watu ni ya kadiri tu. Baadhi ya nyumba ni za staha, nyingine ni za watu wa kawaida. Vibanda vya Waswahili vilikuwepo, pia nyumba za aushi zilizojengwa kwa mikoko na matumbao ya baharini. Njia za kupita zilikuwa nyembamba ajabu. Njia hizi zilipita punda na watu. Gari halikuwa limewahi kuonekana kisiwani Lamu hadi sasa. Lakini gari la nini? Kisiwani watu tumia mashua tu. Kisiwa cha Lamu kilipambika kwa minazi, mikoma na mitende. Miembe pia ilikuwa ni miti lokipamba kisiwa hiki. Rangi nyeupe na nyeusi ndizo rangi za kisiwa hiki. Wanawake walivaa buibui zilizokifanya kisiwa kionekane cheusi. Wanaume wengi hasa waumini na wakereketu wa dini walivaa kanzu nyeupe. Juu ya kanzu wengine walivaa makoti na wengine vizibao. Maisha ya Lamu ni ya taratibu. Watu wafanyi haraka ni ionayo Nairobi. Miendo ya watu ni aste aste. Wanawake walitembea kama mabibi harusi waliogopa kukanyaga mchanga au uchafu wa kisiwa hicho. Utafikiria waliogopa kukizamisha kisiwa kizima ndani ya bahari iliyowazunguka kila upande. Haya na heshima ilionekana katika macho wanawake wa kisiwa cha Lamu. Joto lilikuwa kali ajabu. Wakati wa mchana kisiwa kilichoma kama tanuri la moto. Joto hili lilitepua jasho la watu. Kila uliyekutana naye mchana alitiririkwa na jasho. Alitiririkwa na michirizi ya jasho, hali iliyofanya wakazi wengi kutoka walipolazimika tu kufanya hivyo. Mtu asiyekuwa na lazima hakutoka. Alikaa ndani ili kujikinga na hilo joto jeuri. Shughuli kubwa ya wakazi wa Lamu ni biashara. Watu wengi waliweka maduka ya nguo na vyakula. Wengine waliuza kwa rejareja vitu walivyobeba kwa vigari, vikiwemo ice cream na maji ya barafu kwa walopenda kuzima kiu iloamshwa na jua kali la mchana. Usafiri mwingi ulikuwa baharini. Hapana kisicholetwa kwa bahari: mtele, tende, nazi, nguo, simiti na vinginevyo. Ukifika ufuoni utaona vyombo vingi vya bahari. Likuwepo na majahazi, boti, madau ya mwao, meli ndogo, mashua, vihori na mitumbwi ya kuvulia samaki. Watu wengi waloishi kisiwani Lamu walikuwa machotara wa kizazi cha Waafrika na Wahindi, au Waafrika na Waarabu. Lakini kulikuwepo pia na Wahindi, Waarabu, Waafrika na hata Wazungu. Wote waliishi kila mmoja kishughulika na lake lomleta Lamu. Wakazi wengi wa Afrika walishughulika na uvuvi na uundaji wa majahazi. Ni katika kisiwa hiki nchini Kenya nilipokiona kilele cha juu cha Uislamu. Sala tano zote zilifanywa bila watu kudhukuru kutoa udhuru wowote. Misikiti ilijaa kila pembe ya kisiwa hiki. Hili lilionyesha wakazi ni wacha Mungu na waliona vizuri kumhidi Mungu aliyewajalia neema na maisha. Jioni upepo mwanano ulivuma hapo kisiwani kuwapigia pole wakazi waliopigwa na jua mchana kutwa. Hapo jioni ndipo watu wengi walitoka barabarani kufanya ununuzi wa vitu walivyohitaji. Wengine walikaa katika vituo vya kuchomea mishikaki na kahawa, wote wakiiaga siku. Ni katika vituo hivyo ambapo mambo ya kila aina yaliyohusu jamii na watu binafsi yalijadiliwa. Porojo lilishuka. Ushindani ukafanywa.
Kiswahili kilichoteleza kiliporomoka kwa wale ambao walikuwa ni mafundi wa kusema. Mashehe na waumini wa dini waliosafiri nchi za Arabuni kwa hija na shughuli za kusomea dini walikuwa wametaalamika katika kila kipengee cha dini hiyo ya Kiislamu. Nao katika vibaraza hivi waliheshimiwa walipozungumza. Watu waliwaamini kwa maelezo yao kuhusu dini na watu mbalimbali. Jioni moja nilijiunga na kikundi cha watu hapo Mkunguni. Nilipata soga limestawi kweli kweli. Alikuwa bwana mmoja aliyemuita Barua akisema kwa fujo, huko ameshika kikombe cha kahawa chungu baina ya kidole chake cha shahada na gumba. Ah, yule bwana, kelele kila siku, mzembe kazini. Watu wakitoka kwenda kazini, analala yule kwa mafumbizi. Hilo tu, walimuuliza. Hilo tu, alijibu bwana aliyemuita Bame. Niliingia katika kikundi hicho nikakaa. Niliomba mshikaki uliokuwa ukitayarishwa na bwana mmoja aliyeitwa Ramadhani Jembe. Hakuwa na shati ila suruali na mkufu wa fedha uliochorwa alama ya samaki. Hakuvaa viatu, amekanyaga chini kama bata. Yeye hasemi, anawasikiliza tu wasemaji huku akipambana na mishikaki pale motoni. Jiko lake limevunjika upande mmoja kama lililoliwa na mchwa. Akiliziba halizibiki. Baada ya mshikaki niliagiza kahawa chungu. Nilipewa katika glasi ndogo ilonifanya nifikirie sikima cha pesa zangu. Nilipoanza kuinywa ndipo nilipojua kumbe ni nyingi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

bwana mmoja aliyemuita Moroa aliyekuwa mvuvi aliendelea kutoa ngebe. Soga lake jingi lilihusu habari za baharini. Alikuwa fundi wa maneno. Leo karibu nifie huko baharini, alisema kwa madaa ya Kiswahili cha lafudhi na maharaja kiamu. Kwa nini? Alimuuliza bwana aliyemuita Suleimani Kipanga. Tuliingia ndani katika mai ya nje, Moroa aliendelea kuuliza. Huko tulipata mahali panapolisha sana. Tulimvua samaki, kumbe tumemshika nguva. Tulipovuta wavu, lo! Kitu mfanano wa kichwa cha msichana kikaruka nyavuni. Juzi akasema tuachilie net. Mimi nikasisitiza. Yule nguva akaruka baharini, chubui! Tulishikwa na wasiwasi sisi. Tulitaka kutoka. Yule juzi akasema turushe kimya, ati palipo na huyo nguva kuna samaki sana. Tukarusha kimya chetu tena. Kimya kikawashika papa wawili. Tulingangana na hao papa kwa saa tatu. Chombo kilikuwa kinazama baharini ndani kabisa. Kwa bahati nilimfuma kwa mkuki papa moja, ndipo huyo wa pili tukamuwahi. We Moroa, mrongo, alisema Kipanga. Kwa nini? Moroa aliuliza kicheka kicheko kilichodhihirisha meno yake yaliyotanda ugaga na hatimaye kutibua kikozi cha kisugu. Akianza kukohoa utadhani ni pikipiki. Nguva si viumbe halisi. Ni viumbe wa kudhania tu, alisema Kipanga. Wako nguva, alishinda na Moroa. Hawako, Kipanga naye aliteta. Utawajuaje wewe Kipanga, kazi yako kutafutia ng'ombe masazo? Moroa alimkejeli. Mimi pia huenda baharini, Kipanga aliteta, huku amesimama mishipa imemtoka shinguni kama mvuvi afungae kamba kwenye foromali. Bahari gani? Wewe huenda kuoga hapo kwa Mwajuma ufuoni, unafikiria hata ng'ombe wa mai utampata hapo? Itakuwaje nguva samaki mkubwa unamtarajia kuwepo hapo? Kipanga alisema. Mimi hufuatana na wavuvi, alisema Moroa. Wavuvi gani? Wewe hufuatana na katana, wavuvi wa kushika dagaa? Wale si wavuvi bana, alisema Barua. Soga lilishamiri, tulicheka tukachoka. Alipita Adam Sharif na Sheikh Abdullah Majura wakitoka msikitini kwa sala ya jioni. Shikamoo, wote waliwasalimu wale wazee kwa pamoja. Marahaba wanetu, walijibu kwa pamoja. Basi sema we Kipanga wajifanya shehe, masheni wale sasa, Barua alisema huku akicheka. Kwa nini unamwambia hivyo? Sheikh Abdullah alimuuliza. Hujiita shehe, alitania Barua. Msameheni watukufu kwa Maulana, asiyemjua Barua la moyote nani? Kipanga alisema, akasababisha kicheko kwa mashehe wote na watu waliokuwa katika soga. Wewe wajita shehe, Kipanga? Hata unajipangia hija isufaulu, we namna gani? Uvuvi wa dagaa utakupa kufika mji mtukufu kuhiji wewe? Barua alisema kwa bezo. Hata nawe huwezi kuhiji, Kipanga alisema. Si lazima, hija ni lazima kwa yule mwenye uwezo, Barua alisema huku akicheka na kupiga mafunde akawa chungu. Mbona basi waniandama? Kipanga alimuuliza mwenzake kwa chuki. Sikuandami, ni porojo lako la kila siku kuwa utakwenda kuhiji, Barua alimwambia Kipanga alionekana akianza kukasirika kwa ajili ya vijembe. Mrongo wewe, Kipanga alisema kwa amaki iliompa kutikisa mwili. Si uongo, we ndio mrongo. Hata wanasema una wake wanne, hata mmoja huwezi, vipi utaweza wanne? Barua alimuuliza Kipanga. Kuoa pia ni hiari bwana, alisema Kipanga. Hiari gani? Kuoa ni lazima, Barua aliteta. Lazima? Kama lazima, mbona umekwenda kwa ajuza? Umemua mama ambaye hata akipikwa hapikiki, ukimkaanga hakaangiki,
alisema kipanga. Zogo lilizuka. Yule bwana anatoka bara anakokula mchele, barua alisema huko akichekesha watu. Mchele? Aliuliza katana. Mchele, barua alisema. Mbona nimekuona wewe ukila mchele juzi? Katana aliyekuwa ameshika mishikaki miwili alimuuliza barua. Wewe uliniona nikila wali au mishikaki? Barua alimuuliza kwa vicheko. Umejuaje anatoka bara? Katana alimuuliza. Usikii kiswali chake bwana? Barua alisema hapo guguni alipokuwa kakaa akistaaladhi. Kina nini Kiswahili? Ni kibara tu basi, alisema barua. Alionekana kama mchina kwa sababu udogo wa macho yake na kichwa chake kilichoonekana kama boga. Nilikata vichochoro jioni ile. Upepo ulipuliza vizuri na kuupoza mwili wangu uliochoka kwa shughuli za kutwa. Nilipita hapo karibu na majengo ya mfalme. Nyuma kidogo kulikuwa na maandalizi ya harusi. Kelele na fujo lilikotokea hapo liliashiria watu wa kila msichana akipakwa hina na mwili akisingwa ili awe tayari kwa kuolewa. Bendi ya modern taarab ilitumbuiza. Wazazi wa msichana walionekana wenye uwezo wa kipato, hivyo waliagiza bendi kutoka Zanzibar. Walilipa mapesa mengi tu kama wenyeji walivyowasema. Zogo la harusi kwangu linakufanana kwingi sana na zogo la matanga. Nilipita kwa haraka ili kuwahi chakula cha Hidaya jioni ile. Baada ya Hidaya niliteremka kunako hoteli yangu bila kupoteza wakati mwingi. Nilisimama njiani kununua chenza, tufaha na maembe. Nilipenda kuyala matunda haya baada ya chakula. Nilifika hotelini usiku. Nilichukua ufunguo kwa Adija nikapanda juu chumbani. Niliuhisi mwili wangu mlegevu, sikujua ni kwa nini, labda uchovu huu ulitokana na safari ndefu ya Nairobi hadi Lamu. Niliingia nikakaa pale kitandani, nilikuwa nimeiacha simu ya mkononi. Nilichukua ili niweke kabatini. Niliona ilikuwa na

ujumbe mfupi wa salamu. Labda ni Maria aliyetuma salamu, niliwaza. Nilisoma ujumbe huu ambao ulinikata maini jioni hiyo. Petero alikuwa ameaga dunia. Ilikuwa vizuri kuwa Petero amekwenda kupumzika baada ya maradhi ya muda mrefu. Jioni hiyo sikuwa na raha. Nilitetemeka katika moyo wangu. Nilimkumbuka Petero wa ujana. Alikuwa kijana mtulivu wa tabia, mwili wake ulimtutumka, ukampa siha ya kupendeza. Alichukia utesi, aliutumia wakati wa ujana wake akapatanisha watu. Mamangu alimpenda Petero kwa ambavyo ungemtuma kwa urahisi. Mtu anapotoweka ndipo wenzake wanapokumbuka sifa na uzuri wake. Sasa Petero hayuko tena, ameaga dunia. Alizikwa baada ya siku moja katika makaburi ya umma pale Mumias. Nilitamani niruke kwa ndege kutoka Lamu nifike kwenye mazishi yake, lakini sikuweza. Sitomwona tena Petero, huyo kijana mwenye mwanya katika meno yake na macho ya kuzingatia na kuelewa mambo, alizama ardhini. Chumba changu kiliniwia kigeni. Nilisikia kama nimepoteza kitu kingine zaidi ya huyo Petero. Maisha ya mwanadamu ni kama umande wa asubuhi kweli. Ukadhani yapo, kumbe hayapo. Petero alikuwa amenunua gari la aina ya Toyota na kujenga nyumba mjini Kisumu. Yote hayo ameacha. Nilimwomba Mola amweke mahala pema peponi. Nilikaa chini ili kula biriani kwa kuku katika hoteli ya Sunrise. Chumba cha makuli kilikuwa na wateja wachache. Mwanga wake ulikuwa hafifu. Nilikula taratibu. Sikutaka kufanya haraka yoyote. Sikutaka kula kwa pupa. Sikutaka kufakamia. Mhudumu wa pale Sunrise aliniletea maji ya kunywa baada ya kumaliza kula. Kabla sijanywa maji, simu yangu ya mkono ilikiriza. Halo, nilisema kumitikia mpiga simu. Halo, alijibu. Nani mwenzangu? Niliuliza kwa kukosa kutambua ile sauti. Ni mimi Maimuna. Maimuna? Niliuliza kwa mshangao. Wako mwandani Maimuna. Ala, ni wewe Maimuna? Tena, uko wapi? Niko Makoe, naomba uje unichukue nisije nikahasirika. Nilichanganyikiwa mawazoni. Sikujua la kufanya. Pale mbele yangu ni biriani kwa kuku. Biriani imepikwa kwa ufundi wa kusifia na kutamanisha. Mokoe nako kulikuwa na Maimuna akingojea kuchukuliwa. Ilibidi nikate shauri mara moja. Nilikula biriani haraka haraka nikamaliza. Baadaye niliregeshwa ufunguo pale kwa Adija, kisha nikaelekea gatini ili kupata chombo cha kunipeleka Mokoe. Nilipata kile chombo kinachonileta kikiwa na mvulana yule yule. Tayari kulikuwa na watu wanne wakisubiri, mtu na wakeze watatu. Nilijitupa chomboni. Nahodha akashika usukani wa kukielekeza chombo katika maji yenye kilindi. Yule mvulana wake alikisukuma chombo kwa pondo. Chombo kilielea majini. Nilikuwa ninaelekea Mokoe kumchukua Maimuna. Sina hiari na jambo hili, lakini nikilifanya bila usiri. Niliwaza habari za Maria. Nilichanganyikiwa sana. Sikujua hali hizi mbili nizifanyeje. Akili yangu ilimwaza mama. Tulifika Mokoe. Hapo hapo Mokoe kuna jengo la kuweka wasafiri. Jengo hilo lilikuwa na ofisi na mahali pa mizigo na kisha mahali pa kukaa wageni. Niliingia mahali pa wageni. Wanawake walikaa kusubiri jamaa zao kuwachukua. Karibu wote wamevaa veli. Si rahisi kuwatambua. Maimuna ambaye alivaa buibui na veli ndiye aliyenitambua. Alijisitiri kweli kweli. Nilistaajabu. Aliniamkua nikahisi mguso wa mikono yake laini kama pamba. Nimekukawisha sana. Sana bwana mkubwa, Maimuna alisema kwa matani. Nisamehe basi, niliomba. Sitokusamehe, alisema kwa ufidhuli, mpaka ulipe faini ya kuniweka boya mimi hapa Mokoe mpaka nikawa kama dagaa wa sokoni. Pole. Pole zako staki, Maimuna alisema kwa mkazo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Tuliteremko kwa mazungumzo kemkem pale gatini. Maimuna alionesha furaha na hanja misio ya kawaida. Chombo cha kwanza kilijaa watu, kikaja chombo cha pili kilichoonekana cha kisasa zaidi. Lilikuwa boti lilofunikwa juu vizuri. Tuliingia tukakaa sehemu ya mbele. Baada ya muda mfupi kikang'oa nanga kikaelekea Lamu kisiwani. Tulishuka tukafululiza moja kwa moja hadi hotelini. Maimuna aliingia msalani akakoga. Jinsi alivoga katika chumba cha ndani niliingiwa na wasiwasi. Nilikuwa juu juu, mara anamwaga maji, anajisugua kwa makeke na mafujo. Niliacha kufanya lolote nikawa nashughulika na kusikiliza fujo la bafuni. Nilijitia wazimu nikaenda kuchungulia katika tundu la ufunguo. Nilimwona Maimuna. Alitoka kutafuta taulo iliyokuwa pale kitandani ili akajifute. Maimuna alikuwa kama kizuka. Alinipa fursa ambayo ni nadra mimi kuwa nayo. Nilimtazama, nikamtathmini, nikakata shauri. Maimuna alitoka msalani akavaa nguo yake ya bluu yenye mikono mirefu. Nilimpeleka katika chumba cha maakuli. Utakula nini? Mhudumu aliniuliza. Mimi nimeshakula chakula. Nawe? Alimuuliza Maimuna. Niletee kahawa, ndizi na nyama ya mtuzi. Ndizi hatuna leo, mhudumu alisema. Basi niletee wali mweupe, wewe utaki kitu? Maimuna aliniuliza. Mimi ninataka kahawa. Tungu? Aliniuliza mhudumu. Si chungu, ya kawaida tu, mhudumu alitoka. Tulianza kutazama taarifa ya habari katika runinga iliyokuwa imetundikwa ukutani. Matangazo yalitangazwa na Bwana Hamis Mos na Hadija Karim. Wote walikuwa ni wanahabari stadi. Walisoma taarifa ya habari kwa Kiswahili kwa ustadi na weledi. Mhudumu alileta chakula, akadai alikuwa akichemsha wali. Mombasa vipi? Nilimuuliza Maimuna. Nitafanya kazi ngapi shekhe? Maimuna aliuliza. Kazi vipi? Nile au wataka kunihoji? Maimuna aliniuliza. Kusema nako ni kazi? Ni kazi, kinywa ni kimoja babu. Mombasa salama. Ala, nilimaka. Yule bimdogo? Bimdogo yupi? Maimuna aliuliza. Wako, yani mwanao pia naye mzima? Nilimfafanulia. Hana neno, yuko pia naye mzima. Hukuulizwa unakwenda wapi? Niliulizwa. Maimuna alikubali. Kisha? Nilimuuliza kwa hamu. Kisha nilieleza na kwenda mzuru mama mzazi. Je, na mamako huyo akaja akakuona huku unajizunguki utafanyaje? Nitahakikisha anioni mpaka nirudi Mombasa, Maimuna alisema. Niliwazia ile barua aloniandikia Mkuki ya kunitahadharisha. Je, akaja kunitilia uganga nitafanyaje? Niliwaza kuhusu hii ashiki na shauku nilokuwa nayo kwa Maimuna. Ama Maimuna amenifanyia uramali. Maimuna alimaliza kula. Alikunywa kahawa yake pole pole. Ilikuwa imetimia saa 4 za usiku. Maimuna alipendekeza tuende tukatembee madukani. Nilishangazwa na pendekezo hili. Saa hizi? Saa hizi, alinieleza. Kwa nini? Nilimuuliza. Hizo ndizo times bora za kuzunguka. Sikutaka kumvunja moyo, tulitoka nje ya Sunrise Hotel. Maimuna alikuwa amevaa veli yake, upepo

0: kujipuliza. Kutoka katika Sunrise kulikuwa na uchochoro mdogo uloishie katika uwanja wa msikiti wa Jumaa. Tulienda mpaka hapo uwanjani, tukaingia barabara ya kuelekea kwa Yasina. Nilishangazwa na idadi ya wasichana waliokuwa wakitembea usiku ule wakinunua bidhaa na vitu mbalimbali madukani. Tuliingia katika duka la kuuza gora za leso. Wanawake walichagua leso kulingana na maandishi yazo. Leso nyingi ziliandikwa Simo za Palelamu, zingine zilikuwa na semi zenye kukosha maisha na mtazamo wa maisha. Maimuna aliomba gora la leso. Chaguo pendalo, nilimweleza Maimuna. Hakufanya wasiwasi, alichukua muda wake kuchagua leso aloipenda. Kwani atachelea nini? Yeye alikuwa kazini, alipaswa kulipa huduma akiitoa na aliyefaa kulipa alikuweko. Alinionyesha leso ya mabaka ya kijivu yenye maua mazuri ya miasumini. Leso ilikuwa na maandishi, maisha ni mwamana. Mara baada ya kulipa pale kwa baniani tulitoka. Tulipita maduka mengi yaliyojaa wateja ile saa 5 ya usiku. Lamu ilicheka usiku. Lamu iliterema usiku. Lamu ilitembea usiku. Mchana ililala. Wanawake hawaoni mchana, usiku ndio wakati wao. Tulipanga safari ya pate siku ya Ijumaa. Mimi sikutaka chombo cha mtambo, nilitaka chombo cha upepo. Tuliingia mashua ya upepo ambayo ilikuwa kazi yake kubwa ni kubeba simiti. Mshikaji wangu huyo na mimi tuliingia tukakaa. Hatukutaka bahari chafuke tukiwa bado katika maji. Tulianza safari ya pate. Nilikuwa nimeanza kuhisi nikiwa mnyonge kutokana na homa ya malaria. Nilipotoka Nairobi, daktari wa kampuni Bwana Zinzi alikuwa amenipa tembe za kutibu malaria. Nikasahau kuzimeza. Alikuwa amenishauri nimeze kipimo cha dozi moja kabla na baada ya kufika Lamu. Nilimpuuza. Sasa ndipo nilipoanza kuwa na wasiwasi. Nililala kwa muda mle jahazini. Ule msuko wake badala ya kunipa wasiwasi ulinipoza, ukanilaza. Maimuna alikaa macho kama kawaida, alijifunika veli. Angefanyaje baada ya kumhadaa huyo mumewe Bwana Mkuki kuwa alikuwa kenda Lamu kumzuru mamake mgonjwa? Lamu nako hakutaka kuenda kwao, hakutaka ajulikane au atambulike na watu wa kwao pale Lamu. Baadaye simu yangu ya mkononi ilikiriza. Nilipoangalia nikaona ni Maria. Nilitaka kuizimia simu nikachelea matokeo. Nilishindwa kusema na Maria mbele za huyu mshikaji wangu. Nilichelea Maria asijakaniuliza mambo ya kupanga nikaa. Hello, Maria aliita. Hello, nikamjibu kwa mbabaiko, sijui nifanyeje. Niko katika hali mbili za kufanya uamuzi. Kwa nini upigi simu? Aliniuliza. Ni shughuli. Ni shughuli gani? Hali uko likizoni? Likizo pia nayo ina shughuli zake, nilimjibu. Shughuli zipi Samu? Aliniita anavyopenda kuniita. Safari za hapa na pale, nilisema. Vinginevyo mzima kama kigongo cha mpera, nilisema. Nilitaka tu kukujulia hali. Sawa, nilifunga mazungumzo. Nani huyo? Maimuna aliniuliza tu baada ya kufunga simu. Dadangu huyo. Dadako? Maimuna aliniuliza akifunga jicho moja. Ilibidi tuseme polepole watu wengine wasije wakasikia tunasema nini. Mashua ilikata maji. Nyuma ilikotoka ilifanya njia ndani ya maji. Upepo nao ulipiga bila kusita na kusaidia kuisukuma mashua iliyobeba takriban watu 50. Ndani mwa mashua kulikuwa na watu wa asili mbalimbali. Pembeni kulikaa Wahindi wawili walionekana kama wafanyabiashara kwa jinsi walivyozungumza huku wakitumia kikokotoo. Ndani kulikuwemo na watu waliochanganya damu. Waliokuwa ni Waafrika kwa sura zao walikuwa 4 tu, mimi nikiwemo. Asili mbalimbali zilinipa mtazamo mpya wa nchi. Watu nilozoea kuwaona walikuwa na rangi tofauti. Tulipofika nusu ya safari, mashua ilianza kupigwa na upepo mkali. Tulishindwa kujiongea mbele. Mashua yetu ambayo haikuwa ya mtambo ilisuka huku na huku, nahodha akikwepa miamba kwa kupita kando kando mwa bahari. Baharia ambaye alikuwa amening'inia taruma aliingia ndani huku maji yakizidi. Kijana wa kufua maji alianza kazi kubwa. Alikuwa kifua wazi huku kiunoni amejifunga kitu kama kibinda afungwacho mtoto mchanga. Ama kwa kweli alikuwa uchi, lakini hivi ndivyo vao. Hivi ndivyo vao mabaharia wingi pwani. Mwenzake aliendesha jahazi, alikuwa amejifunga leso tu kiunoni, huku akiachafua lotumuka na kumea malaika mengi ajabu. Ndevu zake zilikuwa ndefu, masharubu na sharafa nazo zilikuwa ndefu. Huyu bwana alikuwa na takriban umri wa miaka 60. Ndevu zake na sharafa zilikuwa nyeupe kama mvi zilizotamalaki. Mashua ilisuka hapo mlangoni hadi tukaona wasiwasi, lakini kwa mabaharia hao hilo lilikuwa ni jambo la kawaida. Walishughulika na udhibiti wa chombo hadi tukafika katika maji salama.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi ya Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Habari kamili. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kundi la Afrika kwenye kamati ya urithi wa dunia ya Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kwa muhula wa miaka miwili, ikionyesha imani inayoongezeka kwa nchi za Afrika katika uongozi na mchango katika uhifadhi wa urithi wa kimataifa. Uchaguzi huo ulifanyika wakati wa kikao cha 48 cha kamati ya urithi wa dunia cha UNESCO kinachoendelea hivi sasa huko Busan nchini Korea Kusini. Mbali na mwenyekiti, Tanzania pia imechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya urithi wa dunia na kwa katika nafasi muhimu ya uongozi ndani ya mfumo wa kufanya maamuzi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa urithi wa dunia wa mwaka 1972. Uteuzi huo unasisitiza imani kwa Tanzania na kutambua juhudi zake za kuimarisha umoja wa Afrika, kujenga makubaliano na kutetea uhifadhi na usimamizi endelevu wa maeneo ya urithi wa dunia. Shule ya Uongozi Afrika itaandaa mkutano wa baraza la kurekebisha mitazamo kwa Afrika kwa lengo la kuhimiza mawazo ya uongozi, taasisi na utamaduni wa utekelezaji unaohitajika kwa bara hilo ili kufikia malengo yake ya maendeleo kwa kujitegemea. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika Agosti 25 hadi 26 katika kituo cha mikutano cha Kigali, ukiwaleta pamoja viongozi 1000 kutoka kote barani Afrika na kwingineko, huku 80% wakiwa ni viongozi vijana na wanaochipukia. Waandaji wanasema tukio hilo halijaundwa kama mkutano mwingine unaozingatia changamoto za Afrika, bali ni jukwaa la kuangazia kile ambacho tayari kinafanyiwa kazi, kuunganisha watu binafsi na taasisi zinazoendesha mabadiliko na kuhama kutoka mazungumzo hadi hatua za utekelezaji. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limetoa taarifa likisema msaada wa chakula na msaada wa vifaa ni muhimu katika kudhibiti mlipuko wa Ebola unapoongezeka. Mlipuko wa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umejitokeza katika mazingira magumu ya kibinadamu yenye migogoro, watu kuhama makazi, huduma za msingi zisizotosha na migomo ya wafanyakazi wa afya. Taarifa imeonyesha kuwa mlipuko wa Ebola wa sasa umeathiri vituo 48 vya afya katika majimbo 5 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na jimbo la Ituri likichangia takriban 90% ya maambukizi yaliyothibitishwa. Karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na njaa ya kiwango cha msukosuko au kiwango cha dharura, na jimbo la Ituri likiwa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ambapo watu milioni 1.9 wako katika kiwango cha msukosuko au uhaba mkubwa wa chakula. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na watu wengine binafsi wanaoharibu amani nchini humo, muda ambao utarefushwa kwa mwaka mmoja hadi tarehe 31 ya Julai mwaka kesho. Azimio nambari 2827 lilipitishwa na wajumbe 15, na muda wa timu ya wataalamu inayosaidia utekelezaji wa vikwazo utarefushwa hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2027. Na msemaji wa ofisi ya mkurugenzi mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema Israel kuendelea kukalia ardhi ya Palestina kuna kiuka sheria ya kimataifa. Lakini kwa sasa serikali ya Israel imetangaza kuwa itaongeza idadi ya makazi na vituo vya usimamizi katika maeneo yanayokaliwa. Na viongozi wa Israel wametoa wito hadharani wa kulipiza kisasi au kuadhibu kwa pamoja jamii za Wapalestina, na kutishia kubadilisha ukingo wa magharibi wa mto Jordan kuwa eneo lingine kama Gaza. Shamdasani amesema walowezi wa Israel na vikosi vya Israel vitashambulia jamii za Wapalestina katika maeneo hayo. Hivi sasa vizuizi vya usafiri vinavyowakabili Wapalestina vimezidishwa na kukwamisha huduma za kimsingi kwa Wapalestina. Shamdasani ametoa wito kwa pande zote kuchukua hatua za kuzuia, kuwaua au kuwafukuza Wapalestina na kusitisha uvamizi haramu wa Israel.
1: Washiriki wa shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China wameelezea furaha yao ya kushiriki kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Wanafunzi hao wamesema jukwaa hilo limewawezesha kuonyesha ubunifu wao kwa dunia. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Naitwa Wamboi Masharia, natoka Egerton University. Siku ya leo tumekuja hapa kwa competition ya Chinese, collaboration ya the Chinese government and the Kenyan government. The competition ni ya maneno innovation. Inaangazia jinsi ambazo vijana, the young people, wamefanya uvumbuzi wa jinsi za kusuluhisha matatizo hapa kwa kadha wa kadha ambazo zinahusiana na ambazo zina affect binadamu. Mashindano yamekuwa very, I would say it's a milestone, it's a step closer to my dream, kwa vile mimi maneno ya waste management, smallholder farmer empowerment, they are close to my heart. So kufikia tu hapa is a step closer. I know kutoka hapa kuna wengine ambao watajua kumba ili tatizo la waste management liko. So na feel nimepata platform ya kueneza message yangu. So imekuwa a good space ya ku create awareness for our solution, for a menace that you see, kwa vile clip hii jambo la hizi tatizo la takataka, the organic waste is a major contributor to climate change.
3: Kwa majina naitwa Masi Chelimo kutoka Egerton University, Kenya.
4: Na kwa jina naitwa Purity Edith Amase, chuo kikuu cha Egerton University.
3: Yeah, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 Innovation Competition.
4: Yes, yeah. Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndiyo hapa Kenya tunajua sana ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Yeah, kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
3: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa bila vyosema ku regulate the blood sugar.
4: Yes.
5: Asante sana. Mimi naitwa Eunice Naichutai, nimetoka Egerton University. Leo tumekuja hapa competition hii ya China ku exhibit hii beans yetu, maharagwe innovation ambayo inaitwa Chelalang. Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maharagwe yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimurso na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa kuwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi wa Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi ya Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Habari kamili. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kundi la Afrika kwenye kamati ya urithi wa dunia ya Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kwa muhula wa miaka miwili, ikionyesha imani inayoongezeka kwa nchi za Afrika katika uongozi na mchango katika uhifadhi wa urithi wa kimataifa. Uchaguzi huo ulifanyika wakati wa kikao cha 48 cha kamati ya urithi wa dunia cha UNESCO kinachoendelea hivi sasa huko Busan nchini Korea Kusini. Mbali na mwenyekiti, Tanzania pia imechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya urithi wa dunia na kwa katika nafasi muhimu ya uongozi ndani ya mfumo wa kufanya maamuzi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa urithi wa dunia wa mwaka 1972. Uteuzi huo unasisitiza imani kwa Tanzania na kutambua juhudi zake za kuimarisha umoja wa Afrika, kujenga makubaliano na kutetea uhifadhi na usimamizi endelevu wa maeneo ya urithi wa dunia. Shule ya Uongozi Afrika itaandaa mkutano wa baraza la kurekebisha mitazamo kwa Afrika kwa lengo la kuhimiza mawazo ya uongozi, taasisi na utamaduni wa utekelezaji unaohitajika kwa bara hilo ili kufikia malengo yake ya maendeleo kwa kujitegemea. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika Agosti 25 hadi 26 katika kituo cha mikutano cha Kigali, ukiwaleta pamoja viongozi 1000 kutoka kote barani Afrika na kwingineko, huku asilimia 80 wakiwa ni viongozi vijana na wanaochipukia. Waandaji wanasema tukio hilo halijaundwa kama mkutano mwingine unaozingatia changamoto za Afrika, bali ni jukwaa la kuangazia kile ambacho tayari kinafanyiwa kazi, kuunganisha watu binafsi na taasisi zinazoendesha mabadiliko na kuhama kutoka mazungumzo hadi hatua za utekelezaji. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limetoa taarifa likisema msaada wa chakula na msaada wa vifaa ni muhimu katika kudhibiti mlipuko wa Ebola unapoongezeka. Mlipuko wa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umejitokeza katika mazingira magumu ya kibinadamu yenye migogoro, watu kuhama makazi, huduma za msingi zisizotosha na migomo ya wafanyakazi wa afya. Taarifa imeonyesha kuwa mlipuko wa Ebola wa sasa umeathiri vituo 48 vya afya katika majimbo matano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na jimbo la Ituri likichangia takriban 90% ya maambukizi yaliyothibitishwa. Karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na njaa ya kiwango cha msukosuko au kiwango cha dharura, na jimbo la Ituri likiwa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ambapo watu milioni 1.9 wako katika kiwango cha msukosuko au uhaba mkubwa wa chakula. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitia

0: Kisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, pamoja na watu wengine binafsi wanaoharibu amani nchini humo. Muda ambao utarefushwa kwa mwaka mmoja hadi tarehe 31 ya Julai mwaka kesho. Azimio nambari 2827 lilipitishwa na wajumbe 15, na muda wa timu ya wataalamu inayosaidia utekelezaji wa vikwazo utarefushwa hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2027. Na msemaji wa ofisi ya mkurugenzi mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema Israel kuendelea kukalia ardhi ya Palestina kuna kiuka sheria ya kimataifa. Lakini kwa sasa serikali ya Israel imetangaza kuwa itaongeza idadi ya makazi na vituo vya usimamizi katika maeneo yanayokaliwa. Na viongozi wa Israel wametoa wito hadharani wa kulipiza kisasi au kuadhibu kwa pamoja jamii za Wapalestina, na kutishia kubadilisha ukingo wa magharibi wa mto Jordan kuwa eneo lingine kama Gaza. Shamdasani amesema walowezi wa Israel na vikosi vya Israel vitashambulia jamii za Wapalestina katika maeneo hayo. Hivi sasa vizuizi vya usafiri vinavyowakabili Wapalestina vimezidishwa na kukwamisha huduma za kimsingi kwa Wapalestina. Shamdasani ametoa wito kwa pande zote kuchukua hatua za kuzuia, kuwaua au kuwafukuza Wapalestina na kusitisha uvamizi haramu wa Israel.
1: Washiriki wa shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China wameelezea furaha yao ya kushiriki kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Wanafunzi hao wamesema jukwaa hilo limewawezesha kuonyesha ubunifu wao kwa dunia. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Naitwa Wamboi Masharia. Natoka Egerton University. Siku ya leo tumekuja hapa kwa competition ya Chinese, collaboration ya the Chinese government and the Kenyan government. The competition ni ya maneno innovation. Inaangazia jinsi ambazo vijana, the young people, wamefanya uvumbuzi wa jinsi za kusuluhisha matatizo hapa kwa kadha wa kadha ambazo zinahusiana na ambazo zina affect binadamu. Mashindano yamekuwa very, I would say it's a milestone, it's a step closer to my dream, kwa vile mimi maneno ya waste management, smallholder farmer empowerment, they are close to my heart. So kufikia tu hapa is a step closer. I know kutoka hapa kuna wengine ambao watajua kumba ili tatizo la waste management liko. So na feel nimepata platform ya kueneza message yangu. So imekuwa a good space ya ku create awareness for our solution, for a menace that you see, kwa vile clip hii jambo la hizi tatizo la takataka, the organic waste is a major contributor to climate change.
3: Kwa majina naitwa Masi Chelimo kutoka Egerton University, Kenya.
4: Na kwa jina naitwa Purity Editha Mase, chuo kikuu cha Egerton University.
3: Yeah, na tuko hapa kushiriki na our fellow innovators katika competition ya the China 2026 Innovation Competition.
4: Yes, yeah. Tunaeleza zaidi kuhusiana na reishi mushroom. Ndiyo, hapa Kenya tunajua sana ile button na oyster, but sisi tunaleta ile mpya inaitwa reishi mushroom. Na hii reishi umuhimu wake ni ina viini venye zinasaidia kiafya. Yeah, kiafya. Kiafya tunamaanisha kwa kiwango, sisemi ni dawa, lakini kwa kiwango inasaidia kwa watu wenye shida ya sukari, inawasaidia kupunguza the spikes venye unapata sometimes sukari imeenda juu sana ama imeenda chini sana. So hii mushroom tunatengeneza ama tunaleta kwa market inasaidia kubalance hiyo insulin, na unapata sukari haiendi juu sana na haiendi chini sana. Pia kando na hapo kuna umuhimu wa
3: inasaidia kupunguza uchovu, inasaidia kuongeza ujana, na pia ina umuhimu wa alivyosema ku regulate the blood sugar.
4: Yes.
5: Asante sana. Mimi naitwa Eunice Naichutai, nimetoka Egerton University. Leo tumekuja hapa competition hii ya China ku exhibit hii beans yetu, maharagwe. innovation ambayo inaitwa Chelalang.

0: Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii Maragu yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimurso na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
1: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO limeipongeza Tanzania kwa kuwa mwenyekiti wa kamati yake ya urithi wa Afrika. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema karibu watu milioni 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na msukosuko wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

0: CRI, idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Hamed Alfan, niko Zanzibar, napenda kusikiliza FM 99.7, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
2: Mimi Langi Stani, tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
3: Naitwa Hatim Naheka, hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
4: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.